او د الله تعظیم هغه مطلب دا چې د الله د دین امدادو کې د الله د دین تعظیم وکې نو دا د الله تعظیم دی. او که پیغمبر علیه السلام ته ضمیر راجی شي نو بیا په کیسه اشکال نشته دی. وتسبحوه بکره واصیلا, تاسو پاکی بیان کړه د الله پاک بکره واصیلا سبا او بیگا. تعون الله دی تعت کید الله پاک سره د پیغمبر علیه السلام سره صحابه کرامو بیعت کو او د دې بیعت مقصد د الله د حکم تعمیل او د الله رضا طلب کول. نو لاس خو پیغمبر علیه السلام سره ملاوی ولا کچری یو با یو بیعت په اصل کې د یو خاص کار وعده اغش

نیرو چراغ لو خوشخبری اون کی القاه اغوا چولو اغ کمیس علا وجهه دا مخ دا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام باندې فرتد بصیرا نو واپس راغله د قتل قالا یوسف علی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الم اقول لكم ما نویلتا سدا انی بیشکز اعلم ډیر خبوی غم من الله د الله د طرفنا ما پاغ سبان لا تعلمون چتا سن پیگی قالوا دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رونو ویل یا ابانا اے زمونگا بابا جانا استغفر لنا مونگ لچی دے مغفرت طلب کر ذنوبنا زمونگ دا گناہنو انا بشک مونگا کننا وو خاتین خطا کر قال یوسف علیہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے سوف زر دے استغفر لکم چیز بتا سل بخنو غوانم ربی دخبل ربنا انہو بشک زمونگا زمان رب هو الغفور الرحیم او مغچ دے بخون کے دے او مہربان دے باندی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خپل ځان او پی جندلو ہدایت ور کو چٹول کور والا کنعان تراولی کنعان نے مصر تراولی نو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خپل ټول خاندان مصر تا روانہ کړو چې کله حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع شو چې ستا والد محترم د خپل خاندان سره د مصر د جخرالو نو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فوراً د استقبال د پاره بار وته او د شاهی حکم مطابق د خار ټول عمره او ارکان دولت هم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سره حضرت د خوشحالی چې تاسو د عزت او احترام او امن او حفاظت سره د خار ته تشریف راوړئ یعنی د مصر دار السلطنت کې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والد ماجد او ټول خاندان ډیر ښه انداز سره شاهی سورلو کې چې دی کېنول او خار ته چې دی داخل کړ او شاهی محل ته راوستل چې کله دې ټولو خبرو نه چې دی فراغت وشو نو اوس چې دی اراده وکړه چې دربار ولګی د پاره د دې چې مصریانو ته هم د دې مشر پلار او د خاندان تعارف وشي او دا ټول درباریان د دې عزت او احترام نه چې دی باخبر شي دربار منعقد شو ټول درباریان په خپلو سیټونو باندې کرسیانو باندې کېناستل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حکم سره دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د مور او پلار د پاره چې دې تخت شاهی باندې زی جوړ کړی شو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حقیقی والدا هغه خو پہله انتقال شوی وا خو د دې د انتقال نه پس یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام عمدہ دغې خزی خور سره چې دی نکاح کړی وا هغه د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ترا بلل کیږي بیا نو ټول خاندان چې دی حسب مراتب چې دی لاندې زین ول جوړ شو چې کله دا ټول انتظامات مکمل شو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام شاهی محل نه راووتو تخت شاهی باندې کېناستو دی وخت ټول درباریان د حکومت دستور مطابق تخت شاهی تمخامخ د تعظیم د پاره سجده کې پریوتل پدی صورت تچو قتل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا ټول خاندان هم پدی عملو کو درباریانو سره سجدی ته پریوتو دا چو قتل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فوراً داغه د بچپن غ خوب ور ترایات شو خپل والدین ته ویل چې بابا جی دا خو زما د خوب تعبیر ظاهر شو دا یولس توری او میلاو کوي او دغه جګړې نه پس شیطان چې دی مونږه کم چې زمونږ غرونو کې چې دی شیطان اچولې وا اوس هغه ته چې دی چې زمونږه د دوباره میلاوېدو اډو امید نو پاتې شوی اوس هغه اټول اسباب چې دی

الله جل جلاله مونږ ته را فراهم کړل. الله پاک چې د کم یو کار اراده کوي هغې دپاره هماغه اسباب را مهیا کوي او را کوي. الله پاک دپاره آسان او سهل دی. هغه خپل بندگانو مصلحت ډېر ښه پېژني او د خپلو ټولو کارونو کې ډېر حکمت والا دی. سجده کول یوسف علیه السلام جایز وه، خو زمونږ په دې ملت اسلامیه کې الله جل جلاله د ذات نه سوا بل چاته سجده نشته، را حرامه ده. حدیث شریف کې راځي چې حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ شام ته لاړو، هلته وکتل چې شامی خلق خپلو غټو خلکو ته او خپلو امامانو ته سجدې کوي. دا چې کله واپس رالو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته سجده وکړه. نبی اسلام تپوس وکړه معاذ دا څه خبره ده؟ جواب یې ورکو چې زتنو محل شام مې وکتل، هغه خپلو مشرانو ته او بزرګانو ته سجده کوي، نو ته خو د تاسو خو د دې نه زیات چې دی مستحق کوي. نبی علیه السلام ارشاد وفرمایل که زه چرته چاته د سجدې حکم ورکوما نو ښځو ته به ما حکم کړی وي چې خپلو خاوندانو ته سجده وکوي. او دا چې دی دا د دغې سړي حق دی چې په خپلې ښځې باندې وي. او یو حدیث کې راغلی چې سلمان رضی الله تعالی عنہ د خپل اسلام په ابتدایي زمانه کې په لار کې نبی علیه الصلاۃ والسلام وکتو، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته سجده وکا. نبی اسلام وفرمیل سلمان ما ته سجده مه کوه، سجده الله ته پکار ده چې هغه همیشه پاتې کېدونکی دی او الله ته کله فنا نشته دی. اوس دلته په دې آیاتو کې یوسف علیه الصلاۃ والسلام خپل والدین په مخامخ خپل ټوله خبره بیان، مطلب دا چې پہلنی جمله کې قید خانی نه نجات، په دې باندې د الله شکر، او په کم یو وخت کې قید خانه کې پاتې شو. او دلته دا خبره قابل غور ده چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام دلته د قید خانی نه د راوتو ذکر وکړو، خو چې کرونو کم کوی کیا چولے او داغې ذکر اونکو د دې حیثیت سره مونږ چې الله پاک زداغه کوی نه رویستم سوچو کو چوز زبیا د کو کمنو.

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نه نو د هغوی مدد وکړي ځکه چې تاسو لګم رستا د چا ژوند جوړولی شي.
2: خبر
3: رہنے کا جذبہ.

0: اکثر گلار تکی چې داسنګ سره پروبري
1: بالکل تاریخ نه دا گلې وه هر وخت متها کور شکړلې خو چې کله نه مې کورته اشما واشنگ پاوډر وډل شې ری کپړې سره په یو شلیکو زون زوردار په ګارانټي سره ختم کوي ځاخه شو جوړ کی.

په دسې مرض کې مبتلا یې چې په هغې کې بواسیر، فیسچولا یعنی خونی دانا، پراسټیټ د ګرد دریا باندې کوي. کمل علاج، بلڈ پریشر او د زړه جمله امراض شامل دي. ډاکټر مصطفی کمال صاحب په جدید کوانډم میگنټ انالایزر مشین په ذریعہ باندې د ټول بدن معاینه کوي او د دې سره بتاستا پیزو ترلاسه کوي. پتائی دا درمان ہومیوپیتک سنٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ. موبائل نمبر دے 0331

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحر په خیر، جوړ په خیر، ستړي مشه. تاسو غوړه دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نتورک. نن د بوت چهارشنبه ورځ د سپیکال د روانه میاشتې سپتمبر 9 نیټه د اسلامي کال ربیولو ول شپږشتمه او د هندي کال د وادرو شپږشتمه نیټه ده. د دې وخت سحر سبا اخباری نلیس رضیه محمد زار اول واندې کوه هیلډان بیا رسو تفصیل او تجزیه هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي. وفاقی حکومت یولس میاشتو کی آئی بی پیز لا یو کم دیرش کربا پیندیرش ارب روپے ادا کری دی. کم شعلبی انکشاف ہم مختر آگل دے. یمنی حوثیانو سعودی وگڑو باندھے حملی کری دی. در اویا تنانے زخمیان کری دی. روس یووار بیا پا جاپان او پا یوکرین باندھے خپل ہنڑے حملے جاری ساتلی دی. روس ویل دی که امریکا د جاپان او د یوکرین مرسته کوي نو د نورو هیوادونو پر ضد با د نورو هیوادونو په مرسته با دغه هیوادونو پر ضد خپل حملے دوامدار ساتم. ایران یو وار بیا امریکا لا سخت وخت سره مقابله کړی دا. ایران یو وار بیا ویل دی چې امریکا له داسې حالاتو سره مقابله کول وی کم چې په تیر وختونو کې شوې ده. کله هم امریکا ایران لا مات نشي ورکولې. سر خار اسلام آباد د نوي وفاقي بجټ جوړولو حواله سره د یونټ جوړولو تجویز شوې ده. دیرش نړیوال سر خارونه به هم ندی جایزه اخلي. روس کې د جرمن قونسل خانه بندول اعلان شوی دی. تعلقات کې یو بل سره تو تریخوالی پیدا شوی دی. ایران د امریکا جنگ د لوی جنگ تیر دروستو د تیلو قیمتونه $100 ته رسیدلې دي. د نړیوالو قیمتونو سره نړیوالو خام تیلو قیمتونو کې هم زیاتوالی شوی دی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل ویل دی چې افغانستان کې د طالبانو واک خپلې دو سره یو تر بله د انساني حقوقو سرغړونه کیږي. لاهور کې د 1 کروڑ نه زیات وګړو حساس معلومات او ډیټا خرڅولو باندې دوه ملزمان نیولې شوې دي. آسٹریا کی دا سولس کرونا کمرا موشمانو جنکو باندے سکاپ اغستو باندے فابندی لگولی شوی دا. دا کم حوالے سر چکاندن ہم ناپس کلی شوی دے. نریوال منڈے کی دا پاکستان لخوا آئی ٹی برامدات کی زیادوالی شوی دے. پاکستان ٹیکس سیکٹر نریوال منڈو پورے رسید لے دے. ہندوستان کے دا ہندوستانی حکومت پر ضد باندھے ہندوستانی وگڑی یو وار بیا راپاسی دل دی. دا مودی سرکار پر ضد باندھے ناربازی ہم شوے دا. دا پاکستان کرکٹر مسلو حوالو سرا پاکستانی کرکٹر عاقب جاوید حوالی سرا جیسن گلیبس ویل دی چی موجودہ حالاتو کے دا پاکستان دا کرکٹ بیڑا عاقب جاوید غرق کڑے دا. امریکا یو وار بیا پانریوال کچ پاندی په مینځنی ختیځ کې د تاوتریخوالي ختمېدو د پاره یو بل نوی لایحه عمل تیار کړی دی. په کوم باندې چې د سعودي عرب په شمول زیاتره ملکونه قائل کول هم شروع شوي دي. بچان دا نور خبرونو تفصیل او ترجیح هم د اخباری نړۍ هم برخه ده. اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. خدرټول اول خو زتا او ستدا غتل زیاده خبر در رسول واړ ما چې کم دی وخت پنریوال کچ پاند شروع سدی او کیږي سو دی حواله سره کوټل عملیات یا کوټل رسم را معلومات ته تاسو لدر کما چې کم فیکټ اینڈ فیگر زمو سره دی. سنگ وتا اوس معلومه وی چې پا میانځنی خدیس کې د غتو تریخواله دغه حالات چې کم دی غورست تربل کړ کیچ کیږي. اوس یو وار بیا د تیر وختونو په سیر باندې چې کله امریکا د ایران سره تاوتریخوالي او تضاد راغلی دی د هغې ټول هر څه په جواب کې د هغې ټول هر څه په جوابونو کې چې کوم دی یو وار بیا امریکا په نړیوال کچ باندې یو بل پلان تیار کړی دی. هغه پلان هغه منصوبه راسې ده چې په کې پاکستان، هندوستان، جرمني، روس، چین، تایوان او داسې نور ملکونه هم هغه د نقصان ښکار کېدای شي. چونکہ پاکستان تر دې حوالے سره ستریټ ځکه په نظر نه راځي چې پاکستان په تیر وختونو کې هم له تیر وختونو په سیر باندې هغه عمل جاری ساتلو کم چې پکار همو او پاکستان ته ویر ځکه نشته چې پاکستان د هندوستان او پاکستان د سعودي عرب سره تعلقات خدي. تیر دلګه تاسو کتلې وی کنا نو په تیر وختونو کې تاسو ما یو ذکر کړو چې امریکا سعودي عرب له چکم دې یو خاص میزیل ورکول حوالے سره معلومات ورکړو او په کال 2018 کې د جنوري په میاشت کې چکم دې باقاعده
د امریکا او د سعودي عرب ترمنځ یو ډیل شو کم چې خاص میزل او واستو حواله سره دغه ډیل چې کله شو لري په دې کې خاص توګه باندې د جنوري په 20مه نیټه 2023 کې سعودي عرب او امریکا یو بل ترمنځ د ایم سی ای سی 70 او د پی ای سی 30 میزل اغستو حواله سره منظور ورکړی و خو دې باندې باقاعده یو خاص وخت پورې خاص لایحه عمل نو تیار شوی په کم باندې عمل درآمد کول پکارو پدې میزلونو کې یو څه خاص قسمونه دي او دا میزلونه په سهوالې سره ورکلی شوې دي د دې یو خاص نتیجه ده په کوم چې تاسو لوګو ته معلومات درکول غواړم تاسو ما ویلو کنه چې په تیر وختونو کې سعودي عرب چې هغه تیر وختونو کې او اوسنیو حالاتو کې چې کم دي زیاتره ملکونو ندي قرضې ورکړي دي خو دا محل چې کم دي سعودي عرب هم د امریکا محتاج شوی دي او هغه د امریکا نه خپل امداد غواړي دغه غوتا سوچ کې کنه نو دلته دوه خبرې دي دوه خبرې دلته راشي دي یو خوا ترکیه پاکستان او سعودی عرب مکه حفاظتی لاسلیک چکم دی داغه تړون کړی دی نو کو تاسو یا مونږ خلک پدی خبره سوچو کوچ دی خوا پاکستان سره سعودی عرب او ترکیه سره د مکه دفاعي معاهده راشي دا چې پدی کې دیو بل سره لاسلیک کړی دی یو بل سره پدی باندې عمل درآمد کړی دی نو بیا سعودی عرب او د امریکا نه ولې چکم دی دا خطرناک مزل غستر غواړي یي اغستری پدی باندې تاسو کول سوچو کو یا مونږ پدی باندې سوچو کو دلته مونږ یو بل سبق اغوازی شي ګورا د پاکستان د ترکیه او سعودي عرب ترمنځ چې کوم دي سټریټیجیک ډیپ چې کوم دي هغه مکمل چې کوم دي هغه چینج دي یو بل سره جدي سټریټیجیک ډیپ چینج دي دوی به خبر دادا چې پاکستان او د سعودي عرب نه تعلقات په اقتصادي لیول باندې زیات سترنګ مضبوط خپل خو د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ چې کوم دي هغه دفاعي معاهده په دې ډول باندې سرته نه رسی کم چې بکار ده یمنس کې خلیج راځي دغه خلیج حواله سره چې کوم به منځني خدیس کې او مشرق وسطا کې کوم ملکونه راځي هغه هم ډیر زیات اغیزمن کړي شي بیا هم د پاکستان سره زیاتره ملکونو د دې خبرې اتفاق کړل چې موږ به پاکستان سره ولاړ یو او پاکستان سره به مکه دفاعي معاهده کې موږ شریکي ګل څنګه چې بنگلاديش ویل دي څنګه چې ایران ته هم آفر شوی دی ایران هم بای باندې سمجھوتې نه بعد ویلې زه په سوچ سمجھ کوم بیا راځم چونکه د ایران او د سعودي عرب ډیر وخت چکم دی هغه ریول لري چې کوم روان ده کوم دشمنتیا دا روان ده خو بیا هم دی کوشش کوي چې موږ یو بل سره ځان نږدې کو بل خو چې کوم دی نو مصر ته پاکستان دعوت کړی دی چې په دې کې شریک شه او مصر هم وایي چې په دې کې شریکي کوم خو د خپل لای عمل نه رسو او تاسو ته ما دا خبر هم کړی و چې ولی مصر چې کوم دی په مکه دفاعي معاهده کې چې کوم دی شریک دی غواړي او یو ولی بغیر درې ملکونه شریک وي دا مصر هغه خار حکم چې تاسو ته معلوم بیزل باندې ویلو یا مصر هغه ملک چې کله په نومبر ځل باندې په اسلامي ملکونو کې د ټولو اول چې کوم دی نو هغه تسلیم کړی چې کوم دین اسرائیل تسلیم کړی دی ګوره لکه معلومات دی حواله سره در کوم چې کوم کوم ملکونو اسرائیل تسلیم کړی دی او کوم کوم ملکونو اسرائیل لا تسلیم کړی لا دی هدا پورې نه دی

ګوره دلته دا خبره تاسو ته کلیر شي، واضح وشي کنه چې کم کم ملکونه داسې دي چې هغه تر دې وخته پورې اسرائیل تسلیم کړی هم نه دی او نه د هغه تسلیمېدو ته تیار دي. نو پای کې چې کم ملکونه شامل دي هغه درته هم وایم، خو دلته به تاسو ته دا خبره زه کلیر هم کما چې هغه ملکونه دي نو هغه اقتصادي لیول څنګه دي، په کم ډول باندې چا سره دي او هغه څومره سترانګ دي، خود مختاریت په دې ملکونو کې څومره سیوا دي، او بیا د امریکا چې کوم منصوبه تیار کړی ده په منځني ختیځ کې بیا دا کول څه غواړي، په دې باندې لګي خبر تاسو تر کومه خو د خبر نړوانې تاسو ته خبر هم کول غواړم تاسو په دې باندې پوه شئ. کور ایران، شمالي کوریا، شام، کیوبا، سودان، لیبیا، یمن، افغانستان، لبنان، سعودی عرب، عراق، الجزائر، برونائی، ملیشیا، پاکستان، دا پنځل لس ملکونه داسې دي چې دی تر دې وخت پورې چې کوم دی اسرائیل یو آزاد اسلامي یا یو آزاد ریاست چې کوم دی هغه تسلیم کړی نه دی. دې ملکونو تر دې حده پورې چې کوم دی اسرائیل یو آزاد ریاست هغه تسلیم کړی نه دی او نه به د دې تسلیمېدو ته تیار شي. دې کې اوس یو دوه خبر نور هم دي چې افغانستان چې دی اسلامي دی چې کوم دی نو اسرائیل چې کوم دی یو آزاد حیثیت تسلیم کړی دی، یعنی دی خود سره خپل تجارت او خپل اړیکې دوامدار ساتي. اوس افغانستان کې د بوري حکومت راتلو نه بعد هم دغه خبر مخې ته راغلی و چې اسرائیل کوشش کوي چې افغانستان باندې خپل ځان ومني او دوی سره خپل تعلقات هغه برابر کړي. دلته امریکا یو ډېر لوی کچ باندې پلان شروع کړی دی او پلان په دې ډول باندې چې هغه تاسو ته ما کلیئر کول غوښتل چې هغه په دې ډول باندې چې امریکا کم پلان شروع کړی دی. ګوره اټول اول خو امریکا او د یمن حوثی سعودیانو ترمنځ چې کوم خبر راغلی دی هغه درته پهلا ډیسکس کوم. چې یو اسرائیلی میډیا راغست دا کوم چې د یروشلم پوسټ د اسرائیلی میډیا دا او انټرنیشنل میډیا دا هغه ویلي دي چې هودیت اسکلیٹ فائٹنگ ان یمن آئی کنٹرول اور موکا پورٹل باب المندب سٹریٹ رپورٹ. دغه خبر مقصد دا دی کنه چې هودیت اسکلیټس مطلب حوثیان چې کوم دي کنه حوثیان کوم چې یمنی حوثیان دي نو دی باقاعده چې کوم دي د یمن سره په لار باندې باب المندب په بندول حواله سره خپل کوشش تیز کړی دی. که تاسو په نقشه باندې وګورئ کنه نو په نقشه باندې ګورئ یو سیر چې کوم دي نو یمن دی، بیا سره دی خو چې کوم دي نو عمان پروت دی، د یمن سره خوا په خوا عمان دی، بل خوا چې کوم دي کې اس ای دا کینګډم اف سعودي عرب دی، سعودی عربیا د دین آباد چې کوم دي سره خوا کې ورکوټ غوندي او سویس راغلی دی، یو نهر راغلی دی او دغه نهر چې کوم دي نو پدې کې باقاعده چې کوم دي نو دغه دغه کم چې په دغه نهر کې دن نه کم تجارت کیږي نو هغه برابر دی، خو چې کله د نهر نه کم جهازونه تیریږي دغه نهر سره خوا په خوا ځي دی، دغه تل لار چې کوم دا یا دروازه چې کوم دا غړي رجا ته وړه ده. د دې خاطر چې هغه باندې یمنی حوثیانو قبضه کړی دی، هغه گیر کړی دی او هغه ورته هغه تل ناکوندي کړی ده. اوس د سعودي عرب ترمنځ د یمنی حوثیانو ترمنځ مقابله هم دوامدار دي او کوشش هم کوي، خو په دې روان جنگ کې امریکا د دومره سخت نقصان رسیدي چې هغه مختلف قسمه ټوماهاک میزایل پیټریاټ او تھار چې کوم دا هم ډیر لوی کچ باندې نقصان چې بده. د دې هر څه خاطر امریکا کوشش کوي چې ایران سره داسې کیلو کما داسې لوبو کما چې هغه د پر تیار سو کما د پر کنټرولینګ ریجنل الائنمنت کما. اوس د کنټرولینګ ریجنل الائنمنت حواله سره تاسو ته خبره کوم، هغه په دې ډول باندې را چې هغه د پر سناس عمل تیار کما. اوس تاسو ته ما دا خبر وکړه کنه چې د جنوري په میاشت کې د امریکا او سعودي عرب ترمنځ یو معاهده شوی و چې کوم یو خاص میزایل بور کوي. اوس دا میزایل کم دی، بیا دا جنوري کې دا معاهده شوی و په 4 سپتمبر 2023 کې، په 4 سپتمبر 2024 کې باقی دا هغه باندې عمل درآمد وشو او د 15 ارب ډالر حواله سره یو خاص قسم میزایل چې هغه امریکا سعودي عرب له ورکو. هغه میزایل څه دی؟ آی کی چې کوم دی ګوره، آی کی تھارډ ٹوماهاک پیٹریاٹ پیک 30 اور جے ڈی اے ایم ای آر کے دایو لوی میزائل نظام دے پدی کہ ہم اغا ټول نظام پدی کہ نصب کړی شوی دی، او دغه نظام چې کم دی دغه میزائل چې کم دی دا صرف دی لپاره نه دی چې ته پی د یو ملک حوالے سره چې کم دی فائر کول شي او هغه ملک وزې شنا. پدی میزائل کې دا خصوصیات هم شته چې کما آی سی بی ایم میزائل یا په نور کم میزائل دی کتا باندې په یو ملک په سعودي عرب باندې سعودي باندې چې کم دی ایران یا نور هیوادونو په اٹیک کوي او میزائل په فائر کوي، نو سعودي عرب د دې میزائل په شکل کې کم چې 9 ارب ډالر قیمت والا میزائل دی د امریکا نه چې کم اخیستل شوی دی کم چې ایم سی ای دی MCE یا JDAMER میزایل دی، ادی په مدد سره چې کوم دی دغه دغه بل میزایل چې کوم دی په حفاظتي شکل کې چې کوم دی هغه ناکاره کولې هم شي، یعنی په پیټریاټ
او تا د دفاعي نظام کې دا نسب کې دی شي او دشمن چې کوم میزایل فایر کوي هغه په وستي هم شي دا ډېر زیات منل شوی میزایل دا څوک وایي امریکا وایي او په نه ارب ډالر معاهده چې کوم دغه کړي و نه غن لاسیک لا ته جنوري په میاشت کې 30 جنوري باندې 2024 کې شو او 4 سپتمبر 2024 کې چې کوم دی امریکا لدا ور کړی شو مطلب د نه و میاشت مخ کې شو او باقي د چې کوم دی هغه وار بیا سعودي عرب لور کړل خدل ته اوس امریکا یو بل کوشش کوي ایران لمات به کم ډول باندې ورکوي دا غي یو پلان ته ګوره یو منځوبي ته ګوره او هغه نړۍ ته دغه پړاګا دا او سعودي عرب او نور ملکونه چې کم دي هغه ایران اوس خپل ولکه کې غسر غواړي کدی خو الایمنت جوړیږي نو دی خو ایران هم کوشش کوي د سعودي عرب سره خپل حالات ټیک کوي ګوره دا غي وجه سره هغه وجه دار ګورته اوس توایم خام امریکا یو بل نظام جوړ کړی دی یو بل پلان یو منځوبي جوړ کړی دی کم دي ولکېږي کریئیٹنگ ریجنل الائنمنٹ کریئیٹنگ ریجنل الائنمنٹ داسی چې مختلف قسمه هیوادونه ځان سره یوځای کوي هغه له یو الائنمنٹ یو ملګرتیا جوړوي او داغه نه بعد داغه الائنس نه بعد رستو راضی او د ایران خلاف برابروي ایران خلاف جوړوي چې ګور د ایران چې د نن نک سبا دی خدا د موږ ټول دنیا لپاره یو غټ تریټس دی ټول ملکونو د لپاره یو کم دی یو کمپاین یو پرچار شروع کړی دی او وته وایي چې ګور د ایران چې دی څنګه چې به تاسو باندې اټیکس کړی دی که تاسو له موږ لاس واخلو هم او تاسو ځان خپل دفاعي نظام هم جوړ کړی خو تاسو باندې به خامخا یو نه یو وخت چې کم دی د ایران دوباره اټیک کوي دا چا بجانی دا د امریکا بجانی دا او امریکا په دې بجانی کې دومره مضبوطه شوی دا چې د سعودي نه راواخله د یمن پسې قطر پسې کویت پسې ورسره ورسره نور هیوادونو پسې کوم دی باقی د ګرځېدلی دغه پرچار یې کړی دی چې یو وخت راتو واله دی چې امریکا چې ایران په تاسو باندې اټیک شوي او تاسو خپل علاقې قبضه کوي نو دې لپاره دوی یو خاص نظام جوړ کړی دی اوس دا خاص نظام یا دا خاص خبره چې کوم دا دی د کړی دا نو د دې وروسته چې کوم دی د سب پلان جوړ کړی دی پلان دا جوړ کړی دی چې د ټول اول چې کوم دی نو امریکا سعودي عرب له چې کوم دی دغه د لوی معاهده سره جنوري د 30 نیټې نه بعد دو دغه پلان جوړ کړو چې سعودي عرب د ډیر لوی قیمت سره چې کوم دی دغه نظام دغه میزایل ورکو اوس دغه میزایل نرسته چې یو بل سیستم جوړ کړی دی چې هغه څه دی ګوره په نړۍ کې چې کوم جنگونه شروع دي هغه حوالے سره درغلی دی او پلان جوړ کړی دی د ټول د اول د اکتوبر په 1 نیټه باندې کال 2023 کې په غزه باندې اسرائیل حمله کړې و لومبي جنگل ته شروع شو بیا دغه نه بعد د اسرائیل او د لبنان ترمنځ هم جنگ شروع شو دی د اسرائیل او د سیریا یعنی د شام ترمنځ هم جنگ شروع شو دی خود دا پلان تیار کړ چې ټول لومبي کمزې کې جنگ شروع شو دی نه هغه ځکه په ټول اول د جنگ ودرو ما او د نړۍ ستر کې با زما په سیټ باندې شي او دا لازمه خبره ده چې ټرمپ د کی مهارت شته چې جنگ شروع کولی هم شي خو جنگ ودرول هم شي په زور باندې په زبردستي باندې کار کوي هغه لته اوس چې کم دینو اسرائیل سره خپل پلان ترتیب کړی دی اسرائیل ته ویلی دی چې په غزه باندې نور جنگ ودروي چې کله غزه باندې جنگ ودرېږي نو دی به راشي د غزه د جنگ نرسته چې کوم دی د اقوام متحده دغه منشور بړوان دي کی او نړیوال قانون ته وایي چې ما په غزه کې جنگ ودرو مطلب غزه ما پرم نه علاقه وګڼنه فلسطین کې به جنگ ودرېږي دغه نه بعد به لبنان او اسرائیل ترمنځ چې کوم دی فوجین خطې به هم ودرول شي او د اسرائیل او د شام ترمنځ چې کوم فوجین خطې دي او یمنی حوثیان دي به اسرا مذاکرات وشي دا جنگ ودرېږي نو جنگ چې کله ودرېږي نو بیا به امریکا به د سعودي عرب سره دا پلان تیار کړی دی چې ته د دې نه بعد چې کوم دی نو ابراهیمي اکارډ ابراهیمي معاهده په دې کې زما سره شریک شي ابراهیمي معاهده ومنه او د ابراهیمي معاهدې منل دا د شو لکه سعودي عرب چې اسرائیل تسلیموي او تاسو ته مو وی چې دغه د نړۍ شپږ ملکونه دي چې او 45 ملکونه چې تر دې وخت پورې اسرائیل تسلیم کړي نه لري او په هغه د نړۍ په دغه 45 ملکونو کې سعودي عرب چې کوم دی هغه سره فهرست چې هغه چې اسرائیل نه تسلیموي اسرائیل یو آزاد ریاست نه دی مالی کوریا کم جونگ آن چکم دے غیم نہ تسلیمئی ایران خو نہ تسلیمئی شام ہم نہ تسلیمئی کیوبے ہم نہ تسلیمئی صرف مصر چکم دے دخپل ویرا تسلیم کر دی اوغت واسطہ ماویل ہم دی کم چے افریقی ملکوں نہ دی الجزائر شو یا چکم دی لیبیا شو یا پ سودان شو نو دی ہم نہ تسلیمئی او پ ایشیا کے چکم ملکوں نہ دی شمالی کوریا شو افغانستان شو برونائی شو ملیشیا شو پاکستان شو دی خال دین تسلیموی نو دی لپاره دی اس کار کوي او دا سمرا جنگ جو شو پنڑے کی کنا نو دا صرف او صرف د یوې خبر د پاره وشو دا صرف او صرف د اسرائیل د پاره وشو چې اسرائیل دی په نړیوال کچ باندې یو آزاد ملک په حیث باندې تسلیم شي خو د نړۍ 45 ملکونه نه تسلیموي او هغه 45 ملکونه دي چې هغه اوس پورې خپل ځان په دې کې منل دي چې مونږه یو ایٹمی قوت هم یو لکه مثال پاکستان چې کوم دی به کې ایٹمی طاقت هم دی شمالی کوریا ایٹمی طاقت هم دی نه تسلیموي سودان سره ایٹمی طاقت نشته خو بیا مستر وسله ډیره زیاتره نه تسلیموي
ایران کې ټیمي طاقت نه دی خو د ټیمي طاقت برابر دی غینه تسلیمای نو د دې لپاره چې کوم دی یو پلان دا جوړ شوی دی چې ابراهیمی اکارد کې به شامل شي. اوس ابراهیمی معاهده دي سو ابراهیمی معاهده دا دی کنه لنډه ته خبر کوم چې اسلامي پوینټ اپو سره مونږ ته ګورو اسلامي پوینټ اپو په دې ډول باندې را اسلامی پوائنٹ آف ویو دا ابراہیمی اکارڈ پدی ڈول باندھے دا چی اغا پکم ترتیب سره خود لکھی گی اور ددی معاہدے بیا بنیادی مقاصد سے دے اگر ہم وائما ابراہیمی معاہدہ چکم دا کنا ادا چدا چپدی کی دی د اسرائیل سرا سفارتی او اقتصادی سلسله د جاری ساتل غواړي سفارتي اقتصادي اړیکې ساتل غواړي او اسرائیل سره اسرائیل حواله سره نور دنیا سره د اسرائیل تعلقات جوړول غواړي. نو چې کله یو ملک بل ملک منینا مثال پتوګه پاکستان په خپل پاسپورت باندې لیکلی دا پاسپورت د هر چا لپاره دی ما سی وای د اسرائیل نه. نو چې کله پاکستان اسرائیل نه مني ایران اسرائیل نه مني کیوب اسرائیل نه مني سعودي عرب اسرائیل نه مني شمالي کوریا اسرائیل نه مني سودان اسرائیل نه مني دغه ملکونه بعد اسرائیل سره تعلقات څنګه وساتي. د دې خبرې مقصد دا شو چې سفارتي لیول به کمزور وي سفارتخانه بنه وي اقتصادي لیول به اسرائیل کمزور کیږي. نو په دې وجه باندې هغه کوشش دا کی چې ابراهیم اکارد روخ کو او د ابراهیم اکارد بنیادی مقاصد دا دي کنه چې د دې ګوره یو مقصد د ابراهیمی معاهده ابراهیمی معاهده کې کیږي اسنګ چې نوم نه ظاهر ده کنه چې ابراهیمی دلته اسرائیلیان وی کنه او اسرائیلیان هم دا خبره کی او امریکا دا یو بل پلان روخ کړي یو بل چال راوستري ټول دنیا ته وی ګوره کنه يهوديان ته عیسایان ته او مسلمانان ته یو بل چال راوستري ہندوان د دینه وشتي ښا چونکی هندوان چې کم دی کنه هندوان خو لړی چې کم دی هندستان چې کم دی نو دلته ډېر زیات هندوان دی په دویم نمبر باندې چې کم دی هندوان ټول نه زیات شمیر چې کم دی په نیپال کې دا په سریلانکا کې دا سریلانکا نیپال او هندستان دا په یو وسته باندې پراته دي مطلب په یو خط استوا باندې پراته دي په دې وجه باندې هغه ملکونه چې کم دی هغه لړی چې کم دی اسرائیل تسلیم کړی دی نیپال شو هندستان شو او سریلانکا شو دی لړی چې کم دی ابراهیمی معاهده نه بهر دی خو اسرائیل تسلیم کړی دی. اوس د ابراهیمی معاهده دا څه ده کنه چې دغه امریکایانو او اسرائیلیانو یو بل نوی چال راوست دغه نوی چال داسې دی ګوره دی وی کنه چې څومره په دنیا کې مذهبونه دي یهودیت عیسائیت او اسلام دا درې مذهبونه دي نو دغه درې مذهبونو حواله سره دی چې موږ د ټولو نیکو حضرت ابراهیم علیه السلام دی دی دا وای کنه ګوره عیسائیان چې کوم د خپل عبادت کوي نو ابراهیم علیه السلام ته نسبت کوي دغه چې کوم دی يهوديان چې کوم دی نو دی هم چې کوم دی نو ابراهيم عليه السلام ته نسبت کوي او خلک اکثر کله غلوای کنه چې په سلور مذهب دی خو په سلور مذهب اخوا سلور مذهبونه اصل کې مذهبونه چې کوم دی کنه نو پاګه چې کوم کتابي مذهبونه دي ناغه درې دي خو دغه بل مذهب چې کوم دی کنه هغه بیا رستو چې کوم دی ناغه مثال کو تاسو وګورئ کنه لکه قران تورات زبور انجیل دغه سلور کتابونه راغلي دي سلور مذهبونه د پر راغلي دي خدای کې بیا چې کوم دی يهوديت او عيسائيت چې کوم دی کې بیا فرقواريت راغلي دي په دې تقسیم شوې دي خو بود مت مذهب نه دي دا ځان نه چې کوم دی فرقواريت ته هندو مت مذهب نه دي ځان له فرقواريت ته ته بده وجه باندې مذهبونه چې کوم دی کریټ کیږي سلور دي اسلام عيسائيت يهوديت ته دا درې دي نو تصور دې دي کې باقي کتابونه سلور راغلي دي دغه ته بیا نور خبرونه کوم تاسو ته کلیر کوم دا خبره چې امریکایان او استرالیانو د غبل چال راوست دي او دا حقیقت هم ده ګور دا حقیقت هم ده کا د چې کومه خبره کوي کنه دا حقیقت هم ده او په دې باندې د دنیا ځان ته قایله کړی ده د امریکایان شو مغربي ملکونو نه دي کنه ګور دي ټول د سوچ سمج نه کار اخلي که زه ته وې مګنا چې پاکستانیان شو د پاکستانانو په نسبت نور خلک شو نو پاکستان والے شو د پاکستان والے کوم خلک شو دي سره په صرف کار د دین اخلي چې دي سره په صرف په دې خبر باندې پويږي چې موږ خپل کار سره ورسو خو صرف په براینام په خبره تر باندې کار کوي د دنیا چې نور مغربي ملکونو سره دي کنه دي یو ډیر لری سورس ساتلې وي او سوچ چې دومره لری ساتلې وي چې هغه په ټوله دنیا باندې مسلط کوي اوس د ابراهیمی معاهده چې کوم اقتصادي مطلب اخلي یا اسلامي مقصد لري نه په دې ډول باندې چې دي اوس سعودی عرب ته وایي چې ما تاسو سره امداد هم کو تعالی ما مې زیل هم درکو تاسو سره زه ډېر څونو منم هم تا لپاره چې کوم دینو اوس امریکا بل خبر هم راوستي دا چې سعودی عرب ته وایي چې مې زیل جوړ کا او میزیل جوړ کا او د میزیل سره سره چې کوم نه پتا باندې با چې کوم نړیوالې ادارې دي انټرنیشنل انرژي اسلام اټامک انرژي چې کوم نه دا پتا باندې چې کوم نه چې بیلنس هم نه ساتي بالکل جوړ واسونه یورانیم چې په کته لګوي سونه یورانیم انرژي کوي بس ته جوړ کا او اټم جوړ کا د خپل حفاظت لپاره او ځان پر چې کوم نه ټیم روغ وړه سنتان ځان پر روغ وړه اټم جوړ کا سعودي عرب له مکمل اختیار ورکړي دی وجه سره چې سعودي عرب له اختیار ورکړي خو سعودي عرب ته دا وایي چې په دا
ایٹم جوڑے خداغی نڑوان نڑوان بطا زمان سر چکم دے پا 2027 پا لنبو میاشتو کہ زمان سر پا ابراہیمی اکارڈ ابراہیمی موادہ کے لاسلک کوے او چکل سعودی عرب ابراہیمی اکارڈ ابراہیمی موادہ کے لاسلک کو نو دا مکہ دفاعی موادہ حیث کس میں حیثیت پاتے نشو اسرائیل چکم دے ناغا دا سعودی عرب یو خاص دوست شو او پا نریوال کچ بانے چکم دے زائنوش یو ڈیر لوی ارگنیزیشن یو ڈیر لوی تنظیم جوڑ کی نتیر پار چکم دے سعودی عرب پا دے بانے سوچ کوی او پاکستان ترکیہ کل ہم سعودی عرب دے اختیار نور کوی تے ابراہیمی اکارڈ کی رکشا مدل تب یو لویش خړه پیدا کیږي خداغي نړوان تاسو ته زوم چې ابراهیمی موعده ته سیمپل ساډی پاین کم هغه بډې ډول باندې را چې اسرائیلیان او امریکایان دا وای کنا چې ګور سمره يهوديان دي نو يهوديان چې کم دي هغه هم ابراهیم علی السلام ته نسبت کوي په عبادت کی عیسایان جو سمره دي چې مسیحی برادری دا نو دی هم د ابراهیم علی السلام چې کم دي نو هغه عبادت او د هغه په شکل کې چې کم دي هغه ته نسبت کوي او مسلمانان چې کم دي موږ هغه ته نسبت نه کوو حضرت ابراهیم علی السلام ته خو زمونږ چې کم دي هم په نیکانو کې تیر شوی دي د حضرت ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام او اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام دغه سلسله چې تاسو راواله کنا نو دې لړۍ کړي وروسته چې کم دي حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم چې کم دي د هغه دین چې کم دي مونږ ته رسیدلې دي نو نسبت یې مونږ ته کیږي نه خو هغه راته کوي نو په دې وجه باندې اسرائیلیان او امریکایان وایي چې ګوره مونږ ټول د یو مشر پیغمبر چې کم دي اولاد کې راځو حضرت ابراهیم علیه السلام یې سیانو تم وایي يهودانو تم وایي او مسلمانان تم وایي نو مونږ اولې د دنیا سره مخالف کیږو کم خلک چې زاینوستي کم خلک چې سیان دي کم خلک چې يهودان دي د مونږ مرونه دي مونږ به د سوشلیسټ او د کمیونیست خلاف شو

0: سره جنگ کو مطلب روسیانو سره او د سودانیانو سره او ورسره ورسره چې کوم د هندوانو سره او د چینیانو سره مونږ جنگ کو. خو پاکستان ورته وچ نه دا خبره غلطه را مونږ خو ټیک تر دغه حضرت ابراهیم علی السلام په حسب نسب کې راځو خو مونږ د دین محمد راغله دی په دې وجه سره چې کوم دی سعودي عرب اندر ځا کیږي پاکستان اندر ځا کیږي ورسره چې کوم دی ایران خو نه مني نو دغه ابراهیمی اکاډ کې چې کله سعودي عرب ومنله اټس مین چې سعودي عرب او د اسرائیل ترمنځ تضاد ختم شو نو بیا به یو لوی جنگ شروع کیږي نو په دې معنی باندې چې کوم دی ابراهیمی اکاډ کې هغه شامل وي لوی امداد یې مصر کړی دی د نه عربا ډالر چې کوم دی یو لوی میزایل هم ورکړی دی کوم چې د تاټ پیټریاټ او ټوماهاک میزایل برابر دی نو اسرائیل د مرستې لپاره چې کوم دی په سپارتي لیول باندې امریکا دومره لوی پلان چلوي د غزه او د فلسطین د غزه د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ د جنگ هم دروي او زر د په نوې کال کې هغه دريږي د شام او د لبنان ترمنځ د جنگ هم دروي د یمنی حوثیانو ترمنځ روغ هم راولي د امریکا یو ډېر لوی چال دی او صرف په دې خبره باندې چې امریکا دا چال په دې خاطر باندې چلوي نړۍ ته ځان پړاګ کې چې موږ دې باندې کار کوو او بیا یو وار بیا په نړیوال کچ باندې ایران چې کوم دی یوازې پریدي خانیکس تر نور خبرونه دی ورانه پاتې کیږي چې هم شریک کما نور چې تر کوم خبرونه دی په دې لیول باندې دي چې وفاقي حکومت یو وار بیا خانو پدی کی چکم دینو وفاقی حکومت د آئی پی پیز ل چکم دینو پا یولس میاش کی یو کم دیرش خراب او پنځه دیرش روپے ادائیگی کړی دا آئی پی پیز مطلب داری کنا دا هغه ادارې دي کنه کوم ادارې بجلی په خپل باندې جوړوي خو په خپل بیا نه استعمالوي حکومت له واپس ورکوي حکومت استعمالوي خردي آی پی پی چې کوم ابریویټ دی کوم ابریویشن دی هغه په دې ډول باندې چې آی پی پی چې کوم دینو دی حواله سره تاسو موږ وښ دا یو باقی دا ابریویشن هغه څه شوی دی د سه حواله سره د دې حواله سره چې کوم انډیپندنت پاور پروڈیوسر دی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر مطلب دا یو آزاد بجلی پیدا کوي او د بجلی چې کم دی بیا سرکاري ادارو لبیا د پرایویټ ادارې ور کوي حکومت نه چې کم دی بیا سر کولر ډیبټس قرض هم اخلي گردشي قرض ورته هم ملي کی هغه ست لیکيږي او په دې باندې ټول یو نظام شروع دی نو دغه لپاره چې کم دی حکومت په یو لس میاشت کې کم دی نو یو کم دیرش کربا او دغه نوم سمره چې نور پیسې دا تقریبا هغه حاصل کړی دی یمنی حوثیانو چې کم دی سعودي عرب باندې یو وار بیا حمله کړی دا او د حمله کې چې کم دی دریو یا تران هغه زخمیان کړی دی چې د انصار الله سعودي عرب باندې هم حمله کړې ده او دغه ګڼچ پر چې کوم دی خلک هغه هلاک کړي دي او ګڼچ پر تنان چې کوم دی هغه شهیدان شوي هم دي د سعودي عرب آی پی پی سره مند چې کوم خبره هغه راغلې ده دین علاوه که تاسو موږ وایو چې سر خالد اسلام آباد دی واره بیا د نوې وفاقي یونټ جوړول حواله سره تجویز شوی دی په کوم باندې چې باقی ده تو کوم باندې نړیوال دیرلس سر خارونه وجه کوم دی جایزه اخلي سر خار پاکستان اسلام آباد ته راځي او ګوري با چې موږ په دې کې د نوې یونټ حواله سره کوم تجزیه کوم تجربه کوو دا څومره هدا پورې هغه کامیاب ده دین علاوه روس په جرمنی کې چې کوم دی خپل قونسل خانه کم چې قونسلیټ ته یې بندول اعلان کړی دی تعلقات د روس او د جرمنی ترمنځ خراب شو سره په دې خاطر باندې چې د روس او د جاپان ترمنځ چې کومه د دغه شخړه ده په دې باندې خبره شوې ده په کراچي کې یو تن چې هغه 11 کروڑ روپو نه زیات حساس او ذاتی ډیټا اغستو باندې دوه ملزمان نیولې دي د ان سی سی آی اے کاروای کړی دا په دې بکه باندې چې کوم نه در ویب سایټ نه اغستون کې دوه ملزمان نیولې دي کم چې د 11 کروڑا نزیاتو تنانو چې کوم دی هغه حساس معلومات ورکړي او د بهرم لیکون د سمګل کېدل او هغه باندې باندې پیسې اغسته د دې حواله سره چې کوم دی حکومت خپل اچار هغه شروع کړی دی دین علاوه کوم ګور کنا نو په استریا کې په سور لزکال نه کوم ماشومان جنکو باندې چې کوم دی نو سکاپ اچولو باندې پابندي لګول شوې ده هغه جنکه کوم چې سکاپ اچوي او دا عمر د سور لزکال نه کم دی پای باندې حکومت لخوا پابندي ده دا غي مقصد دار چې آزاد حیثیت باندې باغی پاتې کیږي او خلاف ورزي کوونکو تنانو باندې یو سل 50 نواله اتسوا یورو پورې جرمانه هم لګول شوې کم والدین چې دی هغه دی لا سکاپ ورکو او سکاپ اچولو نه غي باندې 150 نواله 800 یورو پورې جرمانه هم لګول کیږي د سول سکال نه کوم ماشومان بچ کم دی هغه به کله هم سکاپ نه چوي دا استری حکومت یو اعلان کړی دی پاکستان په آی ټی برامداتو کې لوی ګټه کړی دا ګټه په کم لیول باندې کړی دا ګټه په دی لیول باندې کړی دا چې اور بیا په آی ټی برامداتو کې زیاتوالی شوی دی پاکستان ټیک سیکټر کې کم دی په نړیواله منډه کې کم دی رسای شوی دا لکه پاکستان په آی ټی کې انټرنیشنل کم انفارمیشن ټیکنالوژي دا په دې کې په برامداتو کې ترسیلات زر کې کم دی زیاتوالی کړی دی پاکستان د سی سی شوبه چې کم دا دغه هم نور مزید مخکې بوتلې ده بلخوا که تاسو موږ وایو د پاکستان د ریډ بال کرکټ ټیم هډ کوچ چې کوم دی نو هغه عاقب جاوید نو هغه سوري پاکستان کې چې کوم د معاملات مخ راغلي دي یسې سمره شوې دي نو د هډ کوچ چې کوم پاکستان هډ کوچ ته نغا هډ کوچ جیسن گلیبس هغه ویل دي چې عقب جاوید چې کوم دی هغه د پاکستان کرکټ بیړه غرق کړی دا ټول هر څه موارد دي هر څه باندې چې کوم دی راضي او مخ ته خپل مشوره ورکوي یو وار بیا جیسن گلیبس خپل خاموشي ماته کړی دا عقب جاوید په نخ کړی ویل دي چې پاکستان کرکټ ټول نقشه کوم دا د بدرنګ کړی دا ک پاکستان دلا اختیار ورکول غواړي نو موږ د خپل څوکې استعفا ورکو او د خپل څوکې سنبال کې حقوق اختیار مونږ راکړی شو دي نو عقب جاوید په نورو معاملاتو کې کوم دی دخل اندوزی نه کوي دغه مختلف قسمه نیوز اپڈیٹ زموږ سره کوم لستاو سماعت ته ضرورت دی دا نور خبرونو او معلومات پر اوان ریډیو نیٹ ورک سره اوسه اوس ورکه احمد زال اجازه دلوي الله پامان.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹس تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.

ذهنی مسلی ډیر زیات دي او سره ظلم او خفخفوي جنا درزي په جوان کې سکون نشته دي او تاسو په دغه سکون پسې ډیر بیچینه ګرځي او چکلا ذهنی سکون رکشي نو بیا د انسان په وجود کې نوري بيماري راشي کته دي سره کستا سو په ملا باندې درد راځي یا تاسو ګونډي او خپي ټولي زیات خوږيږي یا تاسو ته د رګینه سمسله ده د فالج اٹیک او د فالج د اٹیک سره تاسو د لسونو جوړونا یا سنگلی یا همداسي د سټ پټي او د ملا پټي ډیر زیات خوږيږي او د دردونو د وجي هم تاسو ډیر پریشانې نو که تاسو د داسې قسمه بيمارو سره تر مخې او ډیر پټینشن کې نو درې نمونه ځان سره یاد ولرئ د میدی د پارا د لایپوزایم شربت د ټینشن ډیپریشن د انزایټي د پارا د جنکو پاس دوي او د بدن د ټولو دردونو د پارا د پینزایم ګولې یاد ولرئ درې دوايان ځان لواخلئ او خپل ژوند کې خوشحالي او سکون راولئ د نورو ډیرو معلوماتو د پارا 0336 88 85 097 A product by High Cosmetics Pakistan Private Limited. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ درجا سلامنا درجا نیک ہیلی نیک نیک احترامات او نیک نیک برزونی بزان مانی قبول و منظور کیجیے پدغ ہیلا چی سمرم زمنگا خواگ درانا قدر من اور دن کی خوین دے مین دے نارینا زنانا بشران او کشران لی والو جن کے لکان دغ ساتونو دغ شیبو کی زما غگ او زما آواز اوری جناب ٹوین کڑے دا سخپل کورنے چینل امن ریڈیو کریک فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 تا سودغ وقت کی لائیو او براہ راست اور جی زیم ساسو خپل کوربا ساسو ملگرے ساسو پریزنٹر ما تو لکھی گی پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی بالکل جناب پروگرام تو لکھی گی سات او خواہش تک پروگرام تاسو تا روزانہ پا بنیاد سرا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی پا مرستبانی اڑان دی کی جی پتنگا پروگرام کی منگا ساسو دا خواہش تو نوالی سر خبری کو جی تاسو منام زمانگا اور دن کی لسن دا محال پا کرک بنو نورنگ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان پا ٹانک اوڑی خان مکین کی زمانگا واز اوری جی ٹولو اور دن کو تا دغه پروگرام کې هر کله په خیراله او ستوري مشي وایم جی اوکے جی اور دنکو کے چرتا سوالے چی دغه پروگرام کی زما سرا خبرو کی جی زما سرا خبرو کول د پارا زما د سٹوڈیو د لائف کال نمبر دے 0315 693 594 7 باندی زما سرا خبر کول شی جی یعنی 0315 603 097 597 لائف کال کول شی دا زما د دې پروگرام د لائف کال نمبر دی یعنی 0330336888 5097 جی 0336 88 85 097 بانی تاسو لائف کال کولی شئ جی اور ادن کو سنگتا سو تا معلومه ده جی ہائی کاسمیٹکس کمپنی او با اعتماد کمپنی نا با ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی چې کم دیغا گنش میر پروڈکٹ موجود دی مونږ سره پدې کې مونږه د میدی د پاره تاسو لا د لایپوزایم د میدی شربت درکو جی د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی د پاره د جنکو پاس د وی درکو جی د دردونو د پاره تاسو له د پینزایم ګولې درکو جی د ویختو د پاره تاسو له د ہائی کاسمیٹکس د کمپنی دوه قسمه شیمپو درکو جی او د کیراټین د کوپری او د پودینه والے شیمپو دی جی یو زمنګ د ہائی کاسمیٹکس د کمپنی د انډی والے شیمپو دی جی زمنګ چې کم د کیراټین د کوپری او د پودینه والے شیمپو دی جی نو دا شیمپو چې کم دی زمنګ دا د ویختو په خشکی کې کار کوي جی او چې کم زمنګ د انډی والے شیمپو دی نو دا هغه خلکو د پاره دی چې د چا ویخته ډیر کمزوري دي یا د چا ویخته ډیر زیات غورځيږي ویخته چې کم دی هغه د گنجافن طرف تر روان دی جی ویختو کې خوند او رنگ نشته دی جی نو تاسو د ہائی کاسمیٹکس د کمپنی د وایا والا شیمپو استعمال وی جی تاسو ته وایا وایا وایا کنه وایا وایا والا خجی او ور سره چې کم دی هغه د ویختو د پاره تاسو د ہائی کاسمیٹکس د کمپنی چې کم هربل آئل مونږ تیار کړی دی جی مونږ دا ستیل جوړ کړی دی چې په یو ډبې کې دننه دو بوتل دی جی یو د تیلو بوتل لے یو سرا ورکو ٹیبل بوتل لے دا ورکو ٹی چې کم بوتل لے دی ته ایڈوانس جرمن ہیئر بوسٹر ویل کیږي د ویختو د پاره مونږ دا ورکو ٹی بوتل کی دوی جوړ کړی دا ورکو ٹی بوتل بتا سو پګړ بوتل کی واچ وای مکس پہ کې اداه نه بعد به یو فارمولا جوړ شي جی او بیا دا فارمولا چې کم نه یعنی هر ورځ چې کم نه تاسو په خپل ویختو باندې لګوي جی ار شپا تاسو د خپل ویختو مساج کوي جی ان شاء الله مسلسل تاسو لس ورځی زمنګ د ہائی کاسمیٹکس د کمپنی ہربل آئل استعمال کیجیے لسر کی ان شاء اللہ بعد بس تاسو یو ویختم نه غورځيږي جی کچری

0: لکه چې بل د کار خبره دا ده چې کتو سي یو انسان هغه خپل زندگی شاته رول غوړي نو دا ټینشنونه سوچونه یعنی کې دا ټینشن ډیپریشن انزایټی دا کیسه چې دی کنه دا په خپل ذهن باندې هغه تو سه ماس وره وای شه بوج ما جوړوي کچی تا تو سه د خپل ذهن دې ټینشن ډیپریشن انزایټی دا چې کې مې کیسه دی دوته حواله کړه او تو سه ډېر ډېر چې دا هغه په تنهایی کې او سه دل پسند کوي نو تو سه زندگی سه دا هغه بوتل ډیسټرب وي همیشه کوشش زون چی دا آغا انگیج سوتا ہے متشی کے مصروف سوتا ہے یعنی بیزی سوتا ہے کلا تو سی بیزی وائے نو بیا بتوس تا سوچو نا چی دا آغا دیر کام دیر سی یقین پوخ کا ہے یقین دا پوخ کا ہے چی کلا مدا یقین پوخ شوال کنا نو تو سی زندگی کے بڑیر جو سکون وی او سوچو نا چی دا آغا باج وائے ٹھیک شلا آغا کیم یقین دا جی بالکل چې سچ چې کیږي کنه هغه خواسي تی دی بالکل هغه مقدر کې لیکلی وی چې جی بالکل سوشور کنه دا د اعلی طرف نه بالکل په قسمت کې مقدر کې چې دا هغه لیکلی وو نو بیا هغه مندې بار بار سوچ کول بار بار هغه پریشانی مختر وستل مطلب هغه انسان هیروي نه کنه نو بیا هغه د وجې خپل زندگی چې دا هغه ډیسټرب وي صحیح ده هغه مندې صبر کوي او مزید چې دی کنه هغه د پوره بو ډېر ډېر دواګانی چې دی هغه غوړې بالکل دواګانی چې دی کنه دوه ډېر اثر ده دعاگانوں کی کمال استاد ہیں بعض ٹیم بتو سے دا خپل چار چپیر کے ارد گرد کی داسی خلق لی دلی وی چی آغا کلے وی چار وشی یا نقصان وشی گنا بیا آغا وی چی داسی منو وکڑی بیا بدا سی نو وشوی نا سی دا غلط خبر دا شا چی داسی منو وکڑی بیا بدا سی نو وشوی بدای افسوس کوی خوجی ایوا فیصلہ چی دا آغا چی کلے شوی وی لکلی شوی وی گنا بیا با آغا زیتا زون چی دا آغا رسوی آغا ٹائم فیکس وی جی اور دل تک دوی خبر دی بالکل ڈیپلی نہ سام لکه ټیم زه کې چې دانت کې دوه خبرې دادی کنه چې انسان تا الله پاک چې دی هغه دوه لارې شېلې دي چې لا ایوا غلط لار دی واسي د لار دی کنه نو هغه ذهن هاور کړی دا عقل یې کړی دا د نور څومره مخلوقات هغه نشه عقل ور کړی دا شعور هاور کړی دا اوس دا مطلب کې ما سزا جزا ولا سیستم چې کوم دی کنه دا د دمن ډیپند کوي دا عقل چې کوم دی کنه دا چې کیږي چې ته اوس څه شګه ته عقل سوي ای کنه چې کوم لار چې دا هغه ته اختیار کوي همیشه کوشش کوي جی چې سیده لار چې دا هغه اختیار کوي ته سی بده غمونو ټینشنونو نه ډیر ډیر باچ وای ټیکس نه په دې پر یو لاند باندې مثال در کوم لاند باندې مثال دا سی دا کنه چې موږ ته سی په علاقو کې دا غمتان چې دا هغه مشهور ده مثلا ټول پښتون یو تا په شبو کې مو اله باندې زیر زبر فرق وی کنه نور روایت مو چې دی هغه ډیر چینج نه وی ځکه چې پښتون یو ټول ماشاءالله پښتون یو خپل پښتون یو هغه ټانګ کې دیږي هغه وزیرستان کې دیږي هغه لکه بنو بالکل خره کې دی ایوا خبره ده پښتون شي چې دی غټي سوستا دیږي ډیر تکړه دی ډیر بہادر دیږي خبره مې دا کوله چې یو میجه په علاقو کې مثال کېږي کنه وی چې تور شپه دی اوخري کنه بیا مطلب زون ما غټه کنه ما چې نه زون غوړه هغه د مثال منه پیاو کا ته څه په پوي شو لګنه نو هغه د سینا چې ګوره یو کاست دی کنه چې هغه تور شپه سره کور نه وځينه نو چې کله دای کور نه نو وځي کنه نو مطلب د نقصان حدیث شازي دا هغه نوی نو دای وا هغه صحیح لیارې چوناو کړه دا ټیک شته چې بده کله خپل د کور نه هغه شپې وځي اسې فضل وځي ګرځي کله دوره کله دوره نقصان مته ورسي دل کنه نو دا د یو غلط چوناو کړه دا یو ډی کوم مثال و امې به چې پیسې بوي مجاورې دونکو خبر جست ډېرې وي تو سې کال طرف ته سم کال به شامل وم 0332 96 10 329 کاسمیٹس پاکستان دی طرف دای جی روزانہ دغه پروگرام چې تاسو سه پیش کیږي 11 نه 12 بجې پورې مو ته ویني کې سې راز کې کې هم دا ته تو سه आवाज ور وای جی د ریډیو مان کر کې ان ټان اغا مینوال چې جی اغا فیس بک یوز کوي اغا فیس بک یوز کوي نو تاسو دې سمات کاسمیٹس پر پاکستان چې دا فیس بک پیج چې دا اغا ها لایک او فالو کوله شي جی فیس بک سرچ بار ته لوړ شي ال دې سرچ بار کې ولي کې صفات کاسمیٹس پاکستان تاسو تابو دې صفات کاسمیٹس پاکستان دغه پیج چې دا ما هي تروشي اغا تاسو لایک او فالو کوي جی ال دې تاسو دې کاسمره ها چې دې صفات اغا کاسمیٹکس پروڈکٹ دی کنا نو آغا تو سے التے کی دے آغے بہترین ویڈیو چھ دے آغا کتل شے رزلٹ ہا کتل شے ماشا پو ویڈیو کے سے
1: چمباون خلق دستر گے پی جننا بابام رو رو رازا گل رو
0: روبو فاسٹ کلر چھ مسکال لاری سوک تھی او سب شامل وی لکی کالر اف دی شو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام.
0: جی چوک سر خبر کی خورکے میں دیکھیں زوینا ماشاءاللہ
2: منور
0: سڑے ما سے خورکے نن خود پہلا نمبر یو لکی کالر اف دی شو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تکڑا ایسا اے مو خورکے مطلب نن تکڑا توب وکڑا شاہ پہلا نمبر یو وڑل کال کے خوب دے مندر گلا بس خو رکھے دا خوب چھ دا کنا دا ډیر ظالم دا شا دا چھ کلا پ انسان من دیروشی کنا خوب بیا مطلب ایت تشا چھ دا غا انسان نہ ارت شای پوتی وی بیا خیر خو چھ کلا ہتس تا خوب دیر چھ کنا خوب کا وے شا خوب سر زبردستی نہ دی کول پہ چار دا پ صحت من ډیر نقصان ورزوی چھ کلا ہا چاتا خوب ویر چھ خوب کا وے خامخا اس خبر اینا دا اس خبر اینا دا چھ خو رکھے میں خوب کڑوی خوبی پورا وی نو پروگرامو نہ بچالی جی اللہ دا خیر وکی دو گانر تو کوی چھ مجم دیو ریڈیو امن وی ان شاء اللہ نیٹ ورک وی اور دغه فیملی وی پروگرام نہ بچا لیجیے کا خیر وی. آواز میں کاٹ شاہ اس در سی ہلو نیٹ ورک ایشو کی دلائی شی اس ہلو اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. ہائی ہائی نیٹ ورک.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غوړې د پی متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نت ورک نن د ابو چرچمبي شروع ور دي سوي کال دروانه میاشي سپتمبر 9 نیټا د اسلامي کال ربيع الاول شپږشتمو د هندي کال د بادرو شپږشتمو نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زي محمد زار. جنوبی وزیرستان کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره راتلونکي اته څلوېښت غنټو لپاره یو وار بیا کرفیو لګول شوې ده. د چارواکو تر مخه کرفیو د 9 ستمبر د نن ورځې نه د روانې ورځې د ستمبر یولسمې نېټې پورې د ماښام شپږ بجو پورې به نافذ العمل وي، چې پر مهال به ټول بازارونه او ریسټورنټس په شمول زیاتره ځینې هم بند ساتل شي. د کرفیو پر مهال به جگملائی، سپلاتوئی، شاهور، مولے خان سرائی، اوسرو کے مولے خان سرائی، رغزے او د برون ناسپین کے پوری باٹولی تک راتک لاری تھردی شی ہوئی. د قانون نابسکون کے دارو تر مخا حق گاڑی با دا تک راتک دا پاراشتون دری کم کی ایمبولینس، فائر بریگیڈ، انور ہنگامی صورتحال کی دا مخنوی دا پاراتلن کی ٹول عملہ انور گاڑی با دا تک راتک نا استثنا وی. دا دن علاوہ ضلع انتظامی خودلی دا شکمن تنانو او شکمن گاڑو حوالے سروہم زر تر زرا جان پڑتال کولی. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د شپې ناوخته د شنکی ډیم سره نږدې نامعلوم وسلوالو ترانو پولیس اهلکار په ډزو وجلی دی. د ډزو په نتیجه کې یو پولیس اهلکار په موقع زعفران شهید شوی دی، ولی محمد امتیاز زخمی شوی دی. د پولیسو تر مخه د ډزو د پیښه د شپې ناوخته په شنکی ډیم سره نږدې رامنځته شوې ده. کوم چې نامعلوم وسلوالو ترانو پولیس اهلکار په نښه کړی وو، د ډزو په نتیجه کې په موقع زعفران په حق رسیدلی دی، ولی محمد امتیاز زخمی شوی دی. مړی او زخمی شوی پولیس اهلکار کې ډی ایس پتال ته رسول شوی دی، ولی زخمی اهلکار د طبي مرستو لپاره نور هم سہولتونه ورکړل شوی دی. د پیښې ته موکا پولیس افسران نه رسیدلی دي. علاقې په خپل ولکه کې اگست دا او نور لټون عملیات هم پیل کړی دي. حکومت دولت سره د مېرنی مور سلوک کوي. ورستر بلا د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي. عام ولز اندېښمن دی، حکومت بې غور په نظر راځي. د حکومت لخوا د پېټرول قیمتونو کې د شپې ناوخته د لیټر په سر 5 روپے او 50 پیسې زیاتوالی شوی دی، چې وروستو د یو لیټر نوې پېټرول قیمت 3.5 روپے او 5 پیسې ټاکل شوی دی. دغه شان د ډیزل قیمت کې هم 3 روپے او

شامل نوی نوٹیفیکیشن تر مخه د شرطونو نه پوره کېدو یا غلط معلوماتو باندې با سیلټیکس استثنا واپس اغستی شي. د سیلټیکس استثنا نوٹیفیکیشن د اگست 30 نیټه 2023 نه نافذ العمل لري او د جون د 30 نیټه کال 2023 پورې به هم عمل درآمد یقیني کولی شي. او امریکا د ایران په جزیری خار او جاسکس رنځ دی ایرانی آئل ټینکر باندې میزیلی حمله کړې دي. د ایرانی میډیا تر مخه دا شوی حمله له عمله سره جانی یا مالی نقصان څخه خبر مخ ته نه دراغلی. دا ټینکر عمله په حفاظت سره راوستې شوې ده. ایرانی پاسداران انقلاب موتور جواب ورکړ دی. په کویت او بحرین بندرګاو باندې هم نږدې آئل ټینکر پر خښ کړې دي. کم باندې چې پر لوسی حمله هم جاری ساتلې دي. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. د پاکستان او انگلینڈ ترمنځ په برمنګم ایجپشن کرکټ گراؤنڈ کې د پاکستان دریم ټیسټ لپاره دولس کسیزه سکواډ اعلان شوی دی. د معلوماتو تر مخه د پاکستان کرکټ بورډ نوې فیصله کړې دي. د کراچۍ سره تعلق لرونکي دریش کلن وکټ کیپر غازی غوري به په لومړي ځل باندې د پاکستان په کمی ټیم کې شریک شي. ول بلخوا د خانوال سره تعلق لرونکي نهیش کلن آل راؤنډر محمد عمران رنداوا به هم پارٹیز کې په لومړي ځل باندې د پاکستان ټیم لخوا الوبیږي. دغشان بل د خیبر پختونخوا مردان سره تعلق لرونکي یویش کلن تیز بالر رضا الله به هم پارٹیز کی ڈیبیو کوي. د دین علاوه نور لوبغاړي هم پارٹیز کی پړمبي ځل باندې شامل کړي شوی دي. کوم چې د پی سی بی لخوا یو بل اهمه فیصله ده. د دین علاوه په نور لوبغاړو کې سایم ایوب، اذان ویز، عبد الله شفیق، بابر اعظم، شان مسعود، سعود شکیل، غازی غوري، محمد عباس، محمد علي، محمد عمران رنداوا، عرفات منحاس او رضا الله شامل کړي شوی دي. دغه شان بلخوا پاشین کې جاری مینز جونیئر هاکی ایشیا کپ د مضبوط ټیم سره د پاکستان او ملیش ترمنځ لوبه شوې ده. په میچ په 9 منټو کې ملیشیا محمد صالحی ګول کړی دی او بری ترلاسه کړی و. د دې وروسته پاکستان لخوا په روانو 2 منټونو کې نور 2 ګولونه شوي دي او ملیشیا له په 2-3 سره ماتې ورکړې ده. اوس یو نظر د موسم په اړه. د محکمې موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، ګی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو انور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 1.3 سانتی ګریډا او هوا کې درمه 3.5 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی انور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 20 سانتی ګریډا او هوا کې درمه 3.5 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نر نن سهار 9 منټه کم پالس بجې سره وهلي او نن ماخام 30 منټه راپاسه پښپک بجې به پریوزي. همدا اوتر دې د ما مهم نیوز جبړې چې تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

خدای رضا ته بڑا شاندار کنه فاطمه اور زور تو ما چې ته څه شی یوز کوې کنه خپل مطلب 6 کلاس کې دا اور ماشاءالله تکړه اوم ډیر ده مورنه ته پوس کول چې کوم سکول کې سبا کې سکول رته شو ماته چې څنګه میسیان دي تکړه دی کنه رتوی چې نه دی تکړه بالکل هم نه دی تکړه او یو انګلیش ټیچر دی ته کوي چې هغه تکړه ده کبیره ده نو خبره مې دې بر کوله چې مونږ خبره ترې مایلس مو سره کول او چې کله مې پښتنه ورنه کول نو چې بایز ته پښتنه کوم روزانه کنه او خو ته وینه پته نشته تقریبا 15-20 دن شو چې مو لیدل نه او مور ته چې بس لکشان مصرفیات سی وا شی وو په دې وجه باندې خو خیرم خبر ہے تری کدھر ہی کدھر ہی کدھر آخر تو بھائی جب وار جی تو شاہ زبردست بریانی جڑا کپیلا ویرا تحت کو دیکھیے دیری نہ دو بگار

حاجی خبره مې داسې کوله کنه چې اوس چې کوم دی مطلب چارې لیار روانې دي کنه مخکې مخکې چارې لیار روانې دي او ډېرې شې سپورې چارې دي کنه مطلب درنې چارې دي چې څومره اوردون کې دی په دا ټایم باندې مو آواز اور وی اور ایمو پوشان و دغه ها د چارې نه زون پټول غوړي مطلب زون پټوي اور کوشش دا غي چې زون پټک کنه د چارې نه نو مطلب چرته داسي وی چې چا زبردست چار رونه اور توسي داسي زبردست شان دروي ورته کور کې ویلی او چارې په سلوړ وای اور چار سره مولا گینه لکه په دې وجه باندې صرف دا به توسي متویای ٹھیک ده کنه اوس باندې فقال باندې ورته ویای داسي اور بیا مرستو ابو نیا امینا خبز تیخم خوڑلی اور سوسا پلی مخ خوڑلی دا سی چرت در سر شوی دی توسی سر او کنا که امید مدا چه دا مخ کرتون که وقت بود سر وشی خاجی

ستاسو ښکلا به برقرار وي، ټیک شو. او په فیس باندې مو دغه انور کومې شوای وي، دا به هغه شان اثر نه پکې او چې اثر کوي او په سن بلاک باندې لاګي. نو تاسو یوز کوئ چې کله تاسو چارې کوئ، چارو ټیم کې اکثر یوز کوئ، ٹھیک شو. اردوونکو یو جهان مننه کوم، تاسو ټولو په دغه شو کې زمونږ د خپل داسې الفاظ د شیوي چې په غیبه باندې تاسو خبر شي وي، بهنه معذرت. او تاسو سره به خایچ آواز دیو کې یو جهان مننه، یو جهان مننه، تھینک یو سو ویری مچ. چې آواز کلیئر تاسو موږ ته مطلب دومره زر فیډ بیک روکو، یو جهان مننه. اور دن کو پدغه شو کی زمون د خپل داس الفاظ وتلوی ته په هوښه بهانه معذرت. او ان شاء الله دغه سیم ټایم باندې تاسو سره ثبوت حاضری جو، او د خپل سیاتونو به هم خیال ساتئ، مونږ به دواګانو کې یاد ساتئ. سالین نیشنل تاسو یو جهان مننه، وایلین نیشنل تاسو هم یو جهان مننه. ان شاء الله سبا ته دغه ټایم سیم ټایم باندې سره دوباره حاضری جو. ترخه د مونږ تر کړی عزت چې شته او شاله اوسه بعد اوسه. د لویلا په امان.

نوم اخیستل ډیر غټ مشکل خو بس نبی علیہ الصلات والسلام پورا ہمت بہادر سرا دا خلق ته دعوت ورکو او د نبی علیہ السلام د تبلیغ اثرات د لری لری پوره ورسید مکه مکرمه کم څه سعادت من خلق اسلام ترال قبیلی آباد شو اسلام پلاو شو کافران انتہائی پریشان شو چې دا مسلمانان خو زیتیږي ورځ په ورځ د دې پیغمبر ملګري نو د دې روکتام د پاره او د دې پیغمبر دغه دین او دغه میشن بندولو د پاره داسې وکړل چې په صحابه باندې تکلیفونه راوستل مشکلات او مصائب ورته جوړ کړل لار روکاوي اول طریقې خدا وکړه چې درې کالې په شهاب ابي طالب کې نظر بند کړل خو بیا هم د دغه مسلمانانو نظریات دا هغسې مستحکم و نورم مضبوط شو دا جماعت نورم زیتېدو د دې متعلق کې سوچ وکړو چې څه وکړو مو خو دوی سره بایکاټ هم وکړو سوشل بایکاټ یې کړو درې کاله صحابو باندې اخیستل خرڅول رشتے کول دا منی پابندی لگاولی و دا ظالمانه یو قانون جوړ کړ په شعب ابی طالب کې صحابه نظر بند کړ بیا هم د مسلمانانو تعداد زیاتی نو ابو جهل یو نظر ابن حارث یو شپه متعین کړ چې پلان شپه به تمام قبیلو سرداران دا به را جمع کیږي یو میټینګ بکو دیو میٹنگ حالو دارو ندوی و طویلا دا مشوری کور ندا تمام دا مکی والا غٹ غر سرداران ال ترا جمع کلیشو دا پیامبر خلاب دا مسلمانانو خلاب مشوره کی چی دی دی دا دین خود ورز دا ورز زیتی گی دا پیامبر دا ملگری خود زیتی گی نو دی سر غم پیدا شو دا دی پا سوچ باندی راجمو شو او دا ټیم باندې دا اجلاس چې روغښتو په دې کې ایجنډا دا و چې تمام قبیلو به صرف سرداران مشورې ته راغ هر چا ته به دعوت نه ول هسې نه چې د زمونږ دا خبرې هغه بار بې ویسي ټول حاضر شو دعوت نامې مثال په طور ولېږل او بیا یو چوکیدار ودرو چې ګورې دا دا کسان به را پرېږدي چې چا ته مونږ دعوت ورکړې دي بل څوک به نه را پرېږدي هسې نه مونږ سره یو داسې کس موجود دی چې زمونږ دا پټه مشوره دا بار یو نسي دا ټول راځي چې هر کله ټول راغلل په دې کې یو کس بل رالی چې ظاهري وضاقته کې بزرګ شکل یو او قد و قامت والا سړی دی نو اغم درنه کېدو نو چې کوم کس دوی ودرولې و چوکیدارۍ ته وایي څوک یې تا ته خو دعوت نه دی میلاو رانه نوځي دا خو یو خاص میټینګ دی هغه ورته وایي زه د نجد سردار یم او ستاسو همخیال یم چوکیدار دننه لاړې سردار نه تپوس کوي ابو جهل نظر ابن حارث وغیرہ یو کس راغلی دی شیخ نجدی په شکل د نجد علاقی او بزرگ په شکل او زستا سو هم خیال ما ای اجازه تور کم کنه اغه وته وی او را پرید هرال له خاموشی سره کینس دروازه بند مشوره شروع شو ابو جهل پاسین او ابو جهل څوی وی ای د قریشو سرداران تاسو دا خبره باندې ښه خبري چې محمد کومه طریقه صلی الله علیه وسلم کومه طریقه ده زمونږ زړونه اوسېزل
نن یو اخیری فیصله کول غواړو چې څوک دغه داسې طریقې اختیار کړي د چې ورس په ورځ ملګری ډیریږي. دوی سره د خپل مشرۍ خاطره شو، د خپلو چې دی سردارۍ خاطره شو چې دا خو بیا زمونږ خیر نشته. نو ابو جهل دې خلکو ته وایي او خلکو ته یو د جوش والا تقریر وکړو، جذبات ته خلکو یې روچت کړو. دې متعلق آخري فیصله کړو، مشوره وکړي څه خلک پاسېدل، وایي زمونږ رایې دا ده چې دا نظر بند کړي. ابو جهل پاسېدو وایي ستا د رایې ته قدر کوم، خدا مونږ نشو استعمالولی ځکه چې درې کاله مخکې نظر بند کړی و، نو درېو کالو کې نور خلک هم ډېر زیات شو او ډېر نور مسلمان شو. ابو ذر غفاری دغه نظر بندۍ په ورځو کې مسلمان شو. نو لحاظه مونږ په دې باندې یو ځل تجربه کړې ده، دوباره ازماونه څه پیدې نه راوځي، بله مشوره راکړي. خلکو وویل چې بس مونږ خپل رای واپس کړه، مونږ پوه شو نظر بندۍ څه پایده لشته، څه نور پاسېدل. وایي داسې به وکړو جلاوطن به کړو کنه، دا پیغمبر او د ده ملګري به د دې کلي نه وباسو. نه به مونږ په نظر ورځو، نه به دوی مونږ ته په نظر راځي، د علاقې نه به وباسو. څه خلکو د دې تایید وکړو چې دا رای صحیح ده. ابو جهل پاسېدو چې زما ذهن ته دام نه راځي. تاسو لږ سوچ وکړئ که دا بل ځای ته لاړ شي او د مکې نه مکرمې نه وباسو، نو هلته به نور ملګري پیدا کړي او بیا به مونږ باندې حمله وکړي. ولې چې د لسان محمد صلی الله علیه وسلم احلا من العسل، د دا جبه خو د شحتو نه زیاته خوږه ده. نو داسې نه چې نوی جماعت جوړ کړي بیا به مونږ ته حالات خراب شي، حمله به راباندې وکړي. دا رایم صحیح نه ده. بلا آخری ریر آلنا چه قتل بیکو، او د قتل د پاره د هرې قبیلی با یو یو سردار را پاسی. نو دومره ډیر کسان چې راجمو شو، نو بنو هاشم بیا مقابله نشي کولی. مونږ قبایلو والا به ډیر شو نورې قبیلی، آخر به په دیت باندې راضی شي او ټول به دیت ورکو، تقسیم بیا کسلو خان په دې باندې ټولو اتفاق وکړو. او په دغه ټیم دغه نجد د بزرگ په شکل چې کم کس ناستې دی وروستو راغلی دی، هغه وایي زمام دا تجویز دا ټیک تجویز دی، دا صحیح دی. او ورته امام دا اورېدلی چې دا سړی خطرناک دی، نبی علیه السلام یادی. اوس دا د نجد علاقې دا بزرگ شکل چې راغلی و دا شیطان انساني شکل کې راغلی و، حوصله افزایی دی دې کافرانو یې کوله. نو د رسول الله مبارک خلاف دا یو منصوبه جوړه شوه، یو سازش جوړ شو چې دا به شهید کو. شپه متعینه شوله، کسان هم متعین شو. په پلانې شپه به د پیغمبر د دې کور محاصره کو، توری نیزې هغه ټیم چې کوم اسلحه و هغه راوړی او یکدم به پې حمله کو. څنګه چې دروازه کولاوی مونږ به ورځو حمله به. ګوره عرب کاپیران بو خو کور باندې ورتلل، په دیوال اوختل، دا به نه کول. و چې دا پیغمبر څنګه د کوره راوځي، مونږ به په یکدم ورځو حمله به کو. الله پاک د تهجد وقت دی، جبریل علیه السلام الله پاک راولېږو. جبریل علیه السلام ته وایي لاړ شه او زما محبوب خبر کا چې ګوره دشمنانو داسې منصوبه جوړه کړې، ستا د کور محاصره کړې ده، ستا قتلول غواړي، شهید کول دې غواړي، خو ته څه پروا ونه کړې، ته څه ټینشن ونه کړې، هیڅ قسمه خطره به تا ته نه وي، الله به ستا حفاظت کوي.
رسول الله مبارک آرام سره دروازه کولوی بار تشریف راوړي. الله پودی باندې خوب راوستو ولاړه ولاړه باندې اودو چوک پناسته اودو. رسول الله مبارک د دې پسرونو باندې څه ګرد و غبار واچو او دغه ټیم رسول الله مبارک دینه روت و جاننا من بین ایدیم صدا و من خلفیم صدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون.

زم مهنوریم د پښاور نو لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله ګوا دې ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفاش

پانی به ختم کم خو یره وې دا دریم شیز چې کم دی کنه دار نه نوزي ناغه په سعودي عرب کې مزدوري کوي کنه نو یره دا دریم چې کم دی کنه دا ما کې ډیر زیات وي که سعودي عرب کې څوک ټریپ موړي کنه او بس ما ته پتو لګی چې پلان کې ټریپ روان کړو ډیر غوسه مې ورته کیږي وای زړه کې مې ډیر حسد او کینه دا او بغض دی او ما زړه کې وی چې دا زما ملګری دی نو مای چې د خلکو د پاره زړه داسې دی نو ما د پاره هم د زړه داسې یو نه یو ورځ به ډس کیږي خو یو نه یو ورځ بیا ډس شو ما ته پتو لګی چې بس دا ټولی دنیا د پاره هم داسې دی کنه نو خلکو به چې کم دی کله افطاری ونو روټۍ به خوړلې چاولې به خوړلې هغه به زړه خوړلو نو داسې خلک بیا زړه ډیر زیات خوري کنه نو دا چې ما وی که څه وو کنه خو الحمدلله زړه او ماغه پخوانی دی دریاب دی سمندر دی نو زړه دریاب او سمندر ساتل پکار دی قربان بیا وخت سره سره چې کم دی هر څه انسان ته ملاو شي پوه شوي باقي وخت چې کم دی دا یو شانتی نه دی که چا باندې سخت ده بیماری ده پریشانی ده خفګان دی څوک دی دا نه وایي چې زه به ټول عمر داسې یم یا څوک دی دام نه وایي چې زه الله رب العزت پیژندلی یم او پس ګناه کې یا پس قصور کې یا پس سزا کې راګیر کړی یم که چېرته داسې وه نو بیا به بیماری سره چې کم دی کنه د خلکو درجې نه اوچتې دی د مریض پوښتنې دپاره بیا چې کم اجر دی فرشتې چې کمی دعاګانې غواړي نو هغه به نه نو به هر حال انسان باندې هر رنګي حالات راځي او وخت سره سره چې کم دی نو بیا دا حالات بدلیږي او څوک دیم دا نه وایي چې زه صحتمند یم او یا زه مالدار یم یا ما سره څه دي نو دا به ټول عمر داسې وي دا بالکل داسې نه ده بلکې که چا سره څه شته نو دا هم د الله یو امتحان دی او که چا سره څه نشته نو دا هم د الله یو امتحان دی خجو ډیره زیاته شکریا دا کوم د دغه خوګو خوګورونو خويندو چې ما خبرې زما د आवाज حواله سره حنا سنا هم د 400 نه وای چې اٹک ریډیو او د ک شانتی چکم دینو د مردان ریډیو د تغبی ریډیو پېښور ریډیو ټول باندې د आवाज کلیر دی خانو دا د پېښور او د مردان او د اٹک خبره خو سیدا خو تغبی والا سره چکم دینو د نت ایشو وا اور د نت د وجه چکم دینو الته پروگرام ریکارډډ او سره د بده نشته چې اوس به زما پروگرام لایف ای تغبی ریډیو په لیکه باندې د وطن تغبی او کنه نو په دغه باندې ریکارډډ پروگرام چلیږي نا درغلو وای چې وعلیکم السلام جی سے الله دې همدا سي خل را چې ریګولر پروگرامونو لرازي چلا رازم بخان اوس هم سبلا کارونو پسې تلو ما خو بس بیا هم زر زر ځان را ورسولو کنه نو کله کله داسي وی چې انسان گیر شي بی ځای پر رش کې نو او کارونه بازي داسي وی چې ډیر زیات ضروری وي لکه انسان چې کله بل ملک تزي کنه پردی ملک تزي حج عمره نه علاوه نو داغه لپاره یو د مقامی تانې د پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ پکار وي نو داغه لپاره بیا خپل آفیس دی خپل یو طریقه کار دی نو پاغه طریقه کار باندې وته زی کنه نو داسې نور ډیره بلا خبري شي د انسان ډیلی لایف کې چې هغه بیا د پروګرام نه پاتې شي ګنې پروګرام خو ډیر آسان دی او ډیر مزه کوي ځکه زما د خپل اوریدونکي خپل کالران میسج کوونکي د اشما کاسمیټکس دارونه خويندې چې کم دی نو دا ډیر زیات زما خوښ دی السلام علیکم اکرام بھائی ټول اوریدونکو ته زما له طرف نه سلام دی وعلیکم السلام ز اریشا د بونیر چغرزو نه یم او د پیښور ریډیو په لیکه د پروګرام اورم واحد دا کوړه خټک نه زما ډیر زیات خوږ روړ دی واحد سره کوړه خټک زما د شمه تمام پروډکټ ملاوي کی مولانا عبدالخالق صاحب د منګل میلې خیبر پلازې نه مولانا عبدالخالق صاحب سره هم زما د اشما ټول پروډکټ ملاوي کی ندیم تنها دی د شاګی نه شاګی ته سو کوم راضی کنه نو ندیم بخبلم زنانه ده او د زنانو مارکیټ کی دکان هم دی دا مې دی پسې وی کنه چې سم خګولي خېسته مزیدار ورکوټی لاسونه دي د زنانو اکثر لاسونه ورکوټی وي خپېم ورکوټی وي کنه او ډیره مزم کوي ور سره شکل دا سینډل یا مهندی یا نکریزی وغیرہ لګی ایس کمپیر نارینه لاسونه یعنی د نارینه لاسونه چې کم دی نو هغه لک سخت سخت وی لک غړ غټم وی او نو د ندیم ماشاءالله سم خسته ورکوډی لاسونه دي نو کله س سینډل خرسی کنه نو په خپل خپو کې چولې یو پکچر شیر کړی یوري نو شاګی اف سی کلا کې ندیم دکان د اف سی کلا نشاته زنانو مارکیټ کې شمه تمام پروډکټ سره ملایږي ندیم زنانه نه دی ښه دا مې مزاق وکړو صحیح ده اشما نور د بابو زینا ډیره مننه خوري خوشاله اوسې صباحت او اج وا دعا سلام رلګي د تاج زینا مې پروګرام کې درته ویلکم په خیراله وې ما
بای د کرک ریډیو په لیکه د پروګرام اورم خجی خپل خبره ده او خدای چې سحر می سویلی نو سحر می وی ما یاره د لکی ریډیو د نټی شو ده او تاسو د کرک ریډیو په لیکه ما پسې پروګرام اورم دګه چې کم ده نو بل لکی ریډیو والا میسجونه را سٹارټ کړو چله ک دلته مانی اره ما خدای چې سمې ویلی نه دی خدای چې دا مې نه دی ویلی چې د دوی دا بجلی هر وخت خراب یوري نو زه شکر ده بس د وطن ریډیو په لیکه باندې لایو شوما انیر شوما او خدای چې وطن ریډیو باره کې میدان دی ویلی چې د دوی خو هر وخت د نت مسله وي نو اوس به خبري اوریدلې وي ویل به چې وا وا او ته دا خبري کوي نازمینا د شاخ نمبر چینا او بس 90.8 باندې لگا نیٹ ایشو دا کنا کې د شیدې د وجه आवाज کټکیږي را کټکیږي نا زمینې محمد دین زما ډیر زیات خو غرور دی محمد دین سره زما د اشما پروډکټ ملاویږي په کریم خان مارکیټ کې غزنی خیلو بازار کې پهلا بچ کله دا نیٹ مسله راتله کنا کما سره براله که زما کم یو ریډیو والا رور سره براله هر مال بډې رسخت غوسه راتله او یا بچر د زمونږ لینک چې کم دی هغه بلیټ کې دو کنا نو مال بډې رسخت غوسه راتله ډېر سخت غوسه براتله خو کېدای شي وخت سره سره به زه دا ووایم چې انسان میچور شي چوي کنه لکه دا انسان میچور دی او میچور نه دی نو هغه بیا دا خبرې وي کنه چې دا صبر نه کار اخلي تحمل نه کار اخلي نو هغه ته بیا انګلیش کې ویل کېږي چې دا میچور دی نو بس مونږ کې دومره صبر رالو وخت سره سره چې اوس خه چې کم دی نو هغه خاموشي سره وخت سره سره چې کم دی کنه نو هغه بس مونږ اوس هیڅ سم نه وایو او مونږ وایو یاره دا خو زمونږ یو ورځ نه ده کنه زمونږ عمر دی ماشاءالله سهار پروګرامونه دي مازیګر دی ماسخوتن دي بعضې داسې علاقې دي بعضې داسې فریکوینسیانې دي چې مطلب هغه فریکوینسیانې په هر علاقه کې یا بعضې علاقه کې ډېر فریکوینسیانې اورېدلې کېږي نو سهار مازیګر ماسخوتن درې درې ګنټې خلک زمونږ پروګرام اوري مینه ده د خلکو یقینا چې دا مینا او دا محبت چې کم دی نو دا د اشما کاسمیټکس پاکستان د محنت بدولت دی چې کله انسان خپل یو کار سره مینا کوي کنه یو انسان دی هغه دکان کولاو کړو او هغه دکان سره مینا کوي سار راځي دا دکان صفا کوي دکان لا ټایم ورکوي کسٹمر راځي هغه ته ودریږي مینا محبت سره خبرې کوي 200 روپۍ گزاره کوي هغه مطمئن کوي نو ته یقین وکړه چې دا دکاندار به کامیاب شي که دا هر څه خرڅوي په دې دکان کې د ک شانتی ک یو انسان دی دغه پروډکټ دی دغه کمپنی دا او دا ور سره مینا محبت کوي دا نه چې بای تیار پروډکټ او تیار ائټم ملاویږي د هیڅ غیبت نکوما خو زمونږ په پاکستان کې او بیا سپیشل په خیبر پختونخوا کې او د ریډیو په لیکه باندې زما ډیر رونه داسې پروګرامونه کوي چې 99% غوی ته تیار نوالا تیار نوړی ملاویږي تیار فیس واش دی یو کپنی والا ورل جوړ کړي دی نامه پی دده تیار شیمپو دی یو کپنی والا ورل جوړ کړي دی نامه پی دده او بس دا روان دی دغه باره کې خبرې کوي دغه د اوتار چڑاو نه دا خبر نه دی یا په دې کې کم انګریډینټ دی خبر نه دی لکه یو زنانه ده هغه مرچکی ډیر چولې دی سالن کې چا ورته یې چیرې ده مرچکی پکې سیوا دی نو هغه ورته چې او یاره بس لکه داسې سپایسي یا مسالیدار مینن دا سالن پخکړې دی او یو زنانه ده غاړو پکې مرچکی چولې نه دی سوګدی لکه دې کې مرچکی سیوا دی نو زنانه ورته ستا بخله پخې جب به دې پخې دي کې خو ما د سره اړو مرچکی نه دی چولې نو دغه شانتی بازی انګریډینټ دي زموږ په دې پروډکټو کې چې هغه مختلف کار کوي مختلف شیزونو کې انسان له فائدہ ور کوي نو اوس دا غي پته هغه چاته لګي چې کم انسان په خپل د پروډکشن لاین کې وي او یا خپل دغه مینوفیکچرینګ لاین وي یا خپل دغه فیکټری وي او دغه خپل خواري وي کنه نو شکر الحمدلله زموږ سره چې دا کم خلک مینه کوي نو دا غي راز شمه کاسمیټکس پاکستان دی زما خپل برانډ دی زما خپل پروډکټ دی الحمدلله زما خپل فیکټری ده او الحمدللہ هر یو پروڈکٹ زمونږه فیکٹری کې زمونږه نگرانی کې تیاری کی هر یو پروڈکٹ د فائدو نه ډک دی نو بیا دغه اشما چې څوک استعمال کین نو دخل کو ما سره مینا پیدا کیږي ځکه ځکه خبره خدای اشما کومه کنه چې په اشما کې دا فائدہ ده د دې لپاره یعنی دا پروڈکٹ استعمال کړي لکه د مخ کولا د لپاره ما 2019 کې اشما فارمولا کریم جوړ کړیو الحمدللہ نن په خیبر پختونخوا کې په پاکستان کې په افغانستان کې لکونه خلک لکونه زرګونه نه په لکونه خلک اشما فارموله کریم استعمالی او سنگ زویما چې درې سلور ورځو کې درل دانې دغونه تیر سری سر ګلاندې هلکی ختمی نو خلک ورته درې سلور ورځې صبر کوي او درې سلور ورځې بعد ورته داسې فائدہ ملاویږي چې بیا چې کم دی نو خلک نور لم مشوره ورکي او چې څوک ورته ګوریم نو ته تپوس کوي چې لکه د مخ کولا د پارسې استعمالې نو بیا هم یو نه مخ ترازی اشما فارمولا بیوټی کریم اوس کزدا وایم چې دا به تاسو لپاره یو ورځ کې ریزلټ درکې
او په یو پیر لګولو سره به ریزلټ درکې او تاسو یو لګوي او فائدہ او ریزلټ در نه کی نو زما به در باندې غنوري خبرې ما سره نه کوي نو دادا چې کولیام مونږ د هر چا کالونه خلو الحمدلله هر چا سره خبرې کوو نو زمونږ دا داوا ده او دا زمونږ یقین دی چې ایشما پروډکټ چام استعمال کړی نو ان شاء الله فائدہ به ورل ورکړي ایشما کمپنی یوازې د باجوړ نه ده د اپر دیر لوور دیر کمپنی نه ده د مردان او د چارسدې د نوخار د سوابۍ نه ده د سوات نه ده د پېښور نه ده بلکې الحمدلله پورا خیبر پختونخوا او پورا پاکستان ته زمونږ سپلایانی کیږي په هر علاقه کې زمونږ د ایشما پروډکټ ملاويږي بازي کپنیانی بازي زمونږ رونه هغه په یو ځله باندې ور ختم شي یعنی بازي زمارونه با جوړ رډیو بلیګه پروگرام کوي بازي بد دیر رډیو بلیګه پروگرام کوي بازي بد تخبی مردان رډیو بلیګه پروگرام کوي او د علاقه کې با محدود دا غوي پروډکټ ملاويږي الحمدلله زمونږ چې کم پروډکټ دی نو هغه پورا خیبر پختونخوا کې ملاويږي نو ځکه مونږه یو خاص علاقه چې کم دی هغه ټارګټ کوو نه چې یو خاص علاقه باندې پروګرام کو یا د یو خاص علاقې دکانداران مونږ یادو بلکې چې د کم ځای نه کال راځي مونږ د اکزي خلکو سره خبرې کو نو پورا خیبر پختونخوا کې زمونږ پروډکټ ملاويږي که کوم علاقه مونږ یادم نکو او تاسو الته زمونږ आवाज اوري ک مومند ایجنسی دا یا شب قدر دے یا اٹک دے یا نور داسې ډېرې بلا علاقې دي نو په هر علاقه کې ګوره زما د ایشما پروډکټ تاسو ته ملاويږي خو په اسانه ملاويږي د کاسمیټکس والا نه به تاسو کوي ځکه چې د ایشما پروډکټ خو سخ پېشتنه چې تاسو لا به کور تراشي دروازه به وټه کوي چې زه بهر راغلی یم کنه نو لازمی خبر ده کاسمیٹک سٹور نہ بھی اخلی میڈیکل سٹور نہ بھی اخلی وہ میرے بہن بھائی جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں اٹک کے سٹی میں اور یا اٹک ان کا بازار ہے پرچیزنگ کے لیے شاپنگ کے لیے ان کو اٹک آنا پڑتا ہے تو اٹک میں جتنے بھی بلال میڈیکوز کے نام پہ شاپ کیپر ہے دکاندار ہیں سب کے ساتھ ایشما پروڈکٹ اویلیبل ہیں بلال میڈیکوز کے نام پر اور عمدہ شانتی زمونگا پشاور کے عمر فارمیسی پنیم باندھے سمر اسٹور دی ٹولو سارا زمونگا ایشما پروڈکٹ ملاوی

نو بالکل داسی کوي چې پروگرام پر سٹارټ کې یو سونګ تر تزي پروگرام پر سٹارټ کې سونګ ور بي او د دې سونګ نه بعد بیا زرر سي او بالکل دا سونګ چې کوم دیګنا دا سونګ دا اسپیشلی اغه مطلب فیمل پنو باندې دای چې مطلب اسدا سے ذکر پکې شوی دی په سونګ شي اسپیشلی چې اغه تعلق د کرک سره دای ځکه چې دی سونګ کې ذکر د کرک شوی او دا سونګ سکندر هټک ویلې دو نو خیر دا سندره درته پلیګم ور وای دا سونګ او دا دی سونګ نه بعد بیا زر سی دا سونګ تاسو ټولې په نو باندې نو انجوي کوي دا سونګ او دا دی سونګ نه بعد بیا زر سی

اچھا جی دا ہم برہان در سره شریک یو چې پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل چې کوم دی اغه خپل یو بالکل دا فیصله کړی د بیان جاری کړی دی چې صبره ها افغان میډیکل و ډینټل طلبا چې کوم دی اغه ته بالکل دا هدایت جاری کړی دی تاسو پاکستان کې چې کوم دی اغه تعلیم نشي حاصلولای ته خپل ملک ته واپس لوټ شي نه افغانستان ته واپس چې کوم دی دا تللو هدایت ورته جاری کړی دی

ټوله جی صحیح ده، ډېره مننه مسکان خټک میسج کولی. خجی ٹائم در سره ختم شوی د ټولو ډیر زیاته مننه کوي چا پروگرام کې نن کال وکړو ټاپک باندې خبرې وکړو هغه هم ډیر زیاته مننه دین له چا پروگرام کې میسج وکړو هغه هم ډیر زیاته مننه کوي او یا دین له چا پروگرام همشې سره ورده هغه هم ډیر زیاته مننه بیا به انشاء الله د شپې در سره کیږي بیا ملاقات 10 نه 12 بجې پورې نن شپې یو ځل بیا به در سره کیږي ملاقات 10 نه 12 بجې پورې ترې پورې دعاګانو کې یا ستې انجوائے کی دا سانگ سر اجازت نہ

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غوړه د پی متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د ابو چرچمبي شروع ورو د اسوی کال د روانه میاشتې سپتمبر 9 نیټا د اسلامي کال ربیع الاول شپږشتمو د هندي کال د بادرو شپږشتم نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. جنوبی وزیرستان کې د امنیت ټینګ ساتلو د پارا راتلونکي 48 غنټو د پارا یو وار بیا کرفیو لګول شوی ده. د چارواکو تر مخه کرفیو د 9 ستمبر د نن ورځې نه د روانه ورځې د ستمبر 19 نیټې پورې د ماښام 6 بجو پورې به نافذ العمل وي، چې پر مهال به ټول بازارونه او ریسټورانټس په شمول زیاتره ځینې هم بند ساتل شي. د کرفیو پر مهال با جگملائی، سپلاتوی، شاهور، مولے خان سرائی، اوسرو کے مولے خان سرائی، رغزے او دا برون ناسپین کے پوری باٹولی تک را تک لاری تردشی ہوئی. دا خانون نبسکون کے دارو ترمخا حق گاڑی با دا تک را تک دا پاراشتون دری کم کی ایمبولینس، فائر بریگیڈ او نور ہنگامی صورتحالو کی دا مخنوی دا پاراتلون کی ٹول عملہ او نور گاڑی با دا تک را تک نا استثناوی. دا دن علاوہ زلین زمی خودلی دا چتا شکمن تنانو او شکمن گاڑو حوالے سروا ہم زر ترزرا جان پڑتال کولی. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د شپې ناوخته د شنکی ډیم سرنځي نامعلوم وسلوالو ترانو پولیس اهلکار په ډزو وجل دی. د ډزو په نتیجه کې یو پولیس اهلکار په موقع زعفران شهید شوی دی، ولی محمد امتیاز زخمی شوی دی. د پولیسو تر مخه د ډزو د پیښه د شپې ناوخته په شنکی ډیم سرنځي رامنځته شوی ده. کوم چې نامعلوم وسلوالو ترانو پولیس اهلکار په نښه کړی وو. د ډزو په نتیجه کې په موقع زعفران په حق رسیدلی دی، ولی محمد امتیاز زخمی شوی دی. مړی او زخمی شوی پولیس اهلکار کې ډی ایس پتال ته رسول شوی دی، ولی زخمی اهلکار د طبي مرستو لپاره نور هم سہولتونه ورکړل شوی دی. د پیښې ته موکا پولیس افسران رسیدلی دي. علاقې په خپل ولکه کې اغست ده او نور لټون عملیات هم پیل کړی دي. حکومت دولت سره د مېرنی مور سلوک کوي. ورستر بلا د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي. عام ولز اندېښمن دی، حکومت بې غور په نظر راځي. د حکومت لخوا د پېټرول قیمتونو کې د شپې ناوخته د لیټر پر سر 50 روپے او 50 پیسې زیاتوالی شوی دی. چیرستو د یو لیټر نوې پېټرول قیمت 3.5 روپے او 50 پیسې ټاکلې شوی دی. دغه شان د ډیزل قیمت کې هم 3 روپے او 30 پیسې زیاتوالی شوی دی. چیرستو د ډیزل یو لیټر قیمت 3.5 روپے او 50 پیسې ټاکلې شوی دی. دادی حواله سره جاری دادی حوالے سره د جاری نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرول او ډیزل نوې قیمتونه د سپتمبر 9 نیټې لپاره لاګو کړي شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د پخوانی فاټا او پاټا صنعتونه د سیل ټیکس نه مافیت لپاره ګرځولې دي. د خیبر پختونخوا ریونو اتارټي دادی حوالے سره نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. نوٹیفیکیشن ترمخه استثناء د پارا صنعتي یونټ په پخوانی فاټا او پاټا د پارا لازم ګرځولې شوې دي. ټول صنعتي یونټونه بعد د ایجنټ پاتو غبانی رجسٹر کېدل لازمی شوې دي. ولې د ورچوال یا د ریموټ درایو فراهم کول حواله سره خدمات د سیل ټیکس استثناء کې شامل نه وي. نوٹیفیکیشن ترمخه د شرطونو نه پوره کېدو یا غلط معلوماتو باندې با سیل ټیکس استثناء واپس اغستې شي. د سیل ټیکس استثناء نوٹیفیکیشن د اگست 19 نیټې 2023 نه نافذ العمل لې او د جون د درشمې نیټې کال 2023 پورې به هم عمل درآمد یقیني کولی شي. او امریکا د ایران په جزیری خار او جاسک سره نږدې ایرانی آئل ټینکر باندې میزیلی حملې کړې دي. د ایرانی میډیا تر مخه دا شوې حملو له امله څه جاني یا مالی نقصان څخه خبر مخه ته نه راغلې. دا ټینکر عمله په حفاظت سره راوستل شوې ده. ایرانی پاسداران انقلاب موتور جواب ورکړی دی. په کویت او بحرین بندرګاو باندې هم نږدې آئل ټینکر پر نښه کړې دي. کم باندې چې پر لوسی حملې هم جاری ساتلې دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان او انگلینڈ ترمنځ په برمنګم ایجپشن کرکټ گراؤنڈ کې د پاکستان دریم ټیسټ لپاره تورج کسیزا سکواډ اعلان شوی دی. د معلوماتو تر مخه د پاکستان کرکټ بورډ سنبې فیصله کړې دي. د کراچۍ سره تعلق لرونکي دریش کلن وکټ کیپر غازی غوري با په لومړي ځل باندې د پاکستان په کمی ټیم کې شریک شي. ول بلخوا د خانوال سره تعلق لرونکي نهیش کلن آل راؤنډر محمد عمران رنداوا به هم پارٹیز کې په لومړي ځل باندې د پاکستان ټیم لخوا الوبیږي. دغه شان بل د خیبر پختونخوا مردان سره تعلق لرونکي یویش کلن تیز بالر رضا الله به هم پارٹیز کی ڈیبیو کوي. د دین علاوه نور لوبغاړي هم پارٹیز کی پړمبي ځل باندې شامل کړي شوی دي. کمز د پی سی بی لخوا یو بل اهمه فیصله ده.
ددین علاوہ پانور لوغاڑو کی سائم ایوب، اذان اویس، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، شان مسعود، سعود شکیل، غازی غوری، محمد عباس، محمد علی، محمد عمران رنداوا، عرفات منہاس اور رضا اللہ شامل کرے شوی دی. دغشان بلخوا پاچن کی جاری مینز جونیئر ہاکی ایشیا کپ دا مضبوط ٹیم سره دا پاکستان او ملیش ترمنزا لو بشوی دا. پا میچ پنہ منٹو کی ملیشیا محمد صالحی گول کڑی دی او بری ترلاسه کڑیو. دا دی رستو پاکستان لخوا پاروانو دو درش منٹو نکی نور دوا گول نشوی دی او ملیشیا لے پا دوا دریس را ماتی ور کڑی دا. او اس چو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ، کرک، گئی خان، میرالی، میرانشاہ، رزمک، خیبر، ہنگو، بنو، انور شوخ واسی موقع دا حرارت درجہ 31 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 58 فیصد ریکارڈ کرے شوی دی. ہمدا شان دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا، بشام، کولے پالس، بٹگرام، تاکوٹ، غازی، انورشو، خواسی مکی دہرت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 55 فیصد ریکارڈ کرے شوی.

دیوژن هغه تعلیمی درې او کوم وکسو د هغه سمرا کمپټیشن دا نو هغه هم یو بل سره زیوتیږي او په هغه حوالے سره او چې کوم وکسو په هغه سره او نورا سمرا ګورنمنت درې دی نو هغه هم نو خپل کردار چې کوم دا کوشش وی چې موږ خپل کردار او هغه سره مضبوط کو موږ خپل کمپټیشن چې کوم دا نو هغه هم موږ هغه سره او رولو خپل تناسب او نو جی بالکل مینوالو نننی پروگرام چې کوم موضوع پرایویټ تعلیمی ادارې او ګورنمنت تعلیمی ادارې پرایویټ تعلیمی ادارو په تعلیم میدان کې څه اثر ده او هغه نه عوام والدین څومره رسه مطمئن دي او جی بالکل دی هغه مینوالو رائے هم تاسو اوریدلې او پاګی کې هغه مسر خپل چې کومې رائے وي هغه شریک کړلې او موږ به کوشش دا کوو او چې موږ د خپل بچو تعلیم لپاره د داسې ادارې انتخاب وکړو او چې هغه اداره د تعلیم سره سره د بچي اخلاقی تربیت چې کوم د هغه باندې هم توجه ورکړي او هغه سره مختلف زبانونه د وخت ضرورت ته نو هغه هم او نه کېده او چې صرف پښتو زبان کې هم پویول دي سره اردو زبان کې هم پویول دي په انګریزي زبان کې هم پویول دي چې هغه بچی ته بیا هغه مشکلات نه وي او اکثر موږ دا وښو چې انګلیش میډیم او نو هغه بچی او چې هغه کله انګلیش میډیم کې وي او نو هغه بیا اردو میډیم یا په پښتو کې هغه بچی ډیر کمزوري او نو دغه زبانونه نو دا به موږ بچیو ته یکسا تربیت چې کوم دا هغه کوشش کوو چې موږ خپل بچیو ته یکسا تربیت ورکو ته دغه حوالے سره چې سبو ته هغه بچی په خپل معاشره کې یو شو کردار چې کوم دا هغه ادا کوي او جی بالکل مینوالو نننی پروگرام وخت سر ته ورسېدو او چا مو سره پروگرام کې د کال ذریعے سره شرکت وکړل نو او هم ډیره مننه کوو چا دې مش پروگرام خاموشی سره اوریدل نو هغه هم ډیره مننه کوو او چا دې کال کولو کوشش وکړل کال یې نه ولګیدل نو هغه هم مننه کوو بالکل تاسو کوشش کوئ ٹرائی ٹرائی اگین او نو تاسو کال چې کوم دی آبو ملاو شي او مینوالو د پروگرام دوران کې قسم موږ نه داسې الفاظ وتلی وي هغه باندې چا خاطر درون شوی وي هغه باندې به موږ بخنه غوړو معذرت په غوړو تر نیکسټ پروگرام پرې به مو تر کوی اجازت او دعاګانې کوم بیا وسوتئ چرته وای خادو سے آباد سے دلوی الله په امان.

چلو بس خو چې دې دې پوره د کی ما ډالۍ کړل هغه ډېره مزه دوره وا ډېره خوندور وا ډېر خوند یو که سعید و جی چلو جی ٹھیک شو سلام نه زر زر وته ڈیرا مننا کال کال یو جہان مننا چی تو سر بولے ٹیلی فون موقع

چې دا وخت کلر سره خبرې کوي د کلر روپلی چې دا وخت د میش سره سوک ته په لائن باندې د کیم جنې کال کړای سویل غوړي. السلام علیکم جی. جی سو خبرې کوي د کیم جنو؟ پروگرام جی ارشاد جی شامل کر

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دې فهمتات یې شاري سلور امن ریډیو نتورک نن دا بوت چرچمبي شروع ورځ د اسپیکال دروازه میاشي سپتمبر 9 نیټه د اسلامي کال ربیولو ول شپږشتمه او د هندي کال د بادرو شپږشتمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ته د جنوري لومبه نیټه نه د اگست میاشتې پورې په کمپلینټ سیل باندې ټول ټال 3,550 شکایتونه موصول شوي دي د چار صدی په شبقدر تحصیل کې یو غمیزه پیښه د یو خاوند دوه ښځو ترمنځ جګړه شوې ده دواړو ښځو د جګړې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی د چترال کې عامول سوم د نوي سبو په حق کې خپل رایه چولې ده د نوي سبو حواله سره د حکومت مرسته کړې ده د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی د سپتمبر 20 نیټه احتجاج یو وټلا فیصله ده د باندې به دوباره د نظر ثانی هیڅ قسمه غور نکېږي پیخور کې زنانی سره د مبینه ایجنسی زیاتی پیخورستو پولیس سلور ملزمان نیولې دي په ټانګ کې د پخوانی ویلج کونسل چیئرمین ملک مبارک شاه په ډزو وجل شوې دي بر در سیمه کې فلټر گاڑی دریاب ته غورځېدلې دي په کوم کې چې دیو کور درې تنان په حق رسیدلې دي وزیراعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ویلې دي چې د خیبر پختونخوا پولیس نوا د پنجاب پولیس نه جوړول کیږي د زمونږ د حفاظت د بردی د اسټابلیشمنت لپاره نه کارول کیږي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی سلاکار بیرسٹر سیف ویلې دي چې ثبوت جوړول حواله سره دا فیصله یو لخیزه فیصله ده زمونږ په شمول سیاسي ګوندونو ته دا فیصله نه ده مقبوله پاکستان د پولو مخنیوي پروګرام د اړومبي پړاو د پاره کارکونکو د پاره میاشتنی موازنه کې د زیاتوال اعلان هم کړی دی آل پاکستان سکوټ ترانسپورت اتحاد پاکریانو کې د 50% پورې د زیاتوال اعلان کړی ایران د امریکا فورسز په جواب کې 15 ایرانی آئل ټینکرز په نښه کولو سره د هغې وروستو ایرانی جوابي کاروایی کړې ده د اردن کې یو شمېر امریکایي فوجي اډې په نښه کړې دي تباهي خوره کړې ده پاکستان د ایل این جی اغستو حواله سره ټینډر باندې تردید ما هیڅ قسمه بولی مخه ته نه دراغلی د دروازو د دمه روسو روس یو وار بیا د یوکرین په سر خار کې باندې حمله کړې دي 15 تنان وجل شوې دي اتلس تنان نور هم زخمیان دي اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د 20 سپتمبر احتجاج او لانګ مارچ متعلق درخواست باندې اوریدنا تحریری حکمنامه جاری کړی دا د دې حواله سره اوریدنې لپاره درې کسیزه لارج بینچ تشکیل کړی شوی هم دی حکومت د 1,50,000 میټریک ټنه غنم راغښتو حواله سره باقاعده منظوري ورکړی دا او کینیډا فرانس سپین ناروې په شمول 12 ملکونو د اسرائیلي توکو د راغښتو باندې باقاعده پابندي لګولې ده ولې د نورو پابندو حواله سره د مرستې اعلان هم کړی دی د موسم علوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هیله ده چې تر پای سره پاتې شي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ته د جنوري د میاشت نه اگست میاشتې پورې په کمپلینټ سیل باندې ټول ټال 3,550 شکایتونه موصول شوې دي په حکم کې چې 2,600 شکایتونه متعلقه صوبایي محکمو د کاروي حواله سره لیږل شوې دي د بریفینګ تر مخه صوبایي محکمو ته لیږل شوې 2,600 شکایتونه کې 988 باندې ریلیف ورکړل شوې دي یو لوس باندې جزوی ریلیف ورکړل شوې دي ولې 1,180 شکایتو باندې کاروي شروع شوې ده دغه شان وزیر اعلی سیکرټریټ کې سلور 99 شکایات په موخه حل شوې دي وګړ لا د ضروري هدایاتو لپاره 398 شکایاتو دایره انور هم غزول شوې ده په کوم کې چې د قانون پیچیدګي مخه تراغلې دي بریفینګ ویل شوې دي چې 1,400 شکایتونه په مریټ باندې پوره نه راتلو لامل د کاروي قابل جوړ کړی شوې دي د ځمکې بسر شخړه د تعلیم متعلق شکایات هم په لوی کیټګریز کې شامل کړی شوې دي چې وروستو وزیر اعلی حضرت ترزرا د دې حواله سره د حل کولو حکم هم جاری کړی د چارسدی په تحصیل شبخدر کې یو غمیزه پیښه د یو خاوند د دوه ښځو ترمنځ د کورنو شخړو زیاتېدو له امله جنگ سیوا شوې دي چې وروستۍ اولې ښځې په بلې ښځې باندې په اعتبر ګزارونه کړي او وژلې ده په وروستو دغه قاتلې ښځې هم په خپل ځان یو کوته غورځولې دي او خپل ژوند له لاسه ورکړې دي پولیسو تر مخه د تانا خواجه اوس په حدودو کې د پیښه مخه راغلې ده د معلوماتو له مخې دغه دواړه ښځې د یو سړي خودري شوې دي کوم چې جدا جدا کورنو کې اوسېدي او خاوند یې په بهر ملک کې کار کوي پولیسو
خودلی دا چې مقتوله د درو ماشومان مور وا ولی مبینه ملزمه د یو ماشوم مور وا د پولیسو تر مخه اوله قاتله بنبا هر سبا د پي او معصوب بهانه د دویم بنې کور تتللا چې رستو دغه پیخه مخ تر اغلی دا پولیسو ویل دي چې اول قاتلی د بنې وجل رستو په 55 پیټو پټ پوری لاندې کوتا چلانګ لګول دي او خپل جون هم لا سور کړی دي د مل د زیاتره سیمو په شمول د چترال لولوس هم د نوي سبو جوړولو د پاره د حکومت مرسته کړې ده او رای ورکړې ده. ویل دي چې ملک د پایدار ترقې د علاقایي خوشحالۍ او حکمرانانو ته په اسانه رسایي د پاره د وخت ضرورت دی چې نوي سبې جوړې کړي شي. انتظامي اصلاحاتو په رڼا کې چترال وګړو ویل دي چې سوات او دیر ضلع دي په مشتمله توګه باندې یو صوبه جوړې کړي شي. د نوي ضلعو د نوي انتظامي یونټس جوړولو سره به د وخت ضرورت پوره کړي شي. دوی زیاته کړې ده چې چترال وګړو لپاره اسانه ده. د رګبی لحاظ سره چترال یو لوی ضلع ده. دیر او سوات ته په شریکواله یوه صوبه جوړه کړي شي. دغه شان د چترال ضلع هم یو لویه صوبه جوړه کړي شي کوم چې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعلی چارواکو ته رسایي ډېره زیاته اسانه شي. د سپتمبر 20 نیټه احتجاج یو اټل فیصله ده. په دې باندې به نظر ثانی یا غور دوباره نه کیږي. د پاکستان تحریک انصاف چیرمین بیرسٹر گوہر وینا د میډیا سره خپل خبر کې ویلي دي چې نه به په دبو کې راشم نه به په چا باندې خرچ شم. زموږ مقصد د عمران خان درسایې دپاره زموږ اعلی چارواکي رسیدل او د هغې سره د نوي حکومت او د خلاصون دپاره خبرې کیدل دي. موجوده حکومت غلطه پالیسي اپناو کړې ده. وزیر اعظم د نوي چیف الیکشن کمیشنر تعینات دپاره اپوزیشن لیډر سره په خبرو کولو کې ړومبیوالی غواړي. ولې بیا هم موږ کوشش کوو چې هغه څوک کوم چې د جمهوریت او د عمل د دفاع په سیر وي. د پیښور پاتانا رحمان بابا حدودو ګړی موسم خان کې د یوې زنانې سره په مبینه توګه باندې په شریکواله توګه جنسي زیاتی کول درسته پولیس د خپل کاروي وروسته څلور ملزمان نیولې دي. پولیسو تر مخه د پیښې اطلاع ملاوېدو سره په وخت باندې کاروي شوې ده او د زنانې سره مبینه زیاتی کې ککړ څلور ملزمان په ولکه کې اغستې شوې دي. د پولیسو وینا ده چې نیول شوي ملزمان خلاف مقدمه هم درج کړې شوې ده. د پیښې وروسته نور پلټن عملیات هم روان دي. په مقدمه کې د پاکستان پینل کوډ او چایلډ پروټیکشن اکټ دی مختلفی دفی درج کړی شوې دي. د ټانګ تانه صدر په حدود د ټانګ صدر تانی په حدود عمر اډی سره نږدې وسوالو تنانو د ډډ جلاملا په خوانی ویلج کونسل چیرمن ملک مبارک شاه وځري شوې دي. د پولیسو تر مخه ملک مبارک شاه موټر سایکل باندې عمر اډی نه ټانګ ته روانو کم چې پالار باندې نمالم وسوال تنانو په ډز وځل دي. د پولیسو وینا ده د پولیسو تر مخه پډاګ شوې ده. د پیخه په خوانی ځلا دښمنه خودلی کیږي ولی بیا هم نور پلټنې روانې دي. په بر ادیر سندرول مقام باندې فیلډر گاڑی دریاب ته غورځېدلې دي کوم چې موقع د یو خاندان درې تنان په حق رسیدلې دي ولې درې تنان سخت زخمیان دي. د زراو تر مخه ودل شو کې یو زنانه او یو ماشومه هم شامل ده ولې درې تنان سخت زخمیان شوي دي کوم چې د طبي مرستو لپاره هسپتال ته رسولي شوي دي. د متاثر خاندان تعلق د بین پایا کلی سره دي. د حادثې وروسته مقامي تنانو متعلقې ادارو امدادي کاروایي شروع کړې دي ولې د حادثې راتلو وروسته خاص وجوهات په نظر نه دي راغلي. د پاکستان حکومت د پولیو مخنیوي پروګرام لاندې په لومبي پړاو کې کارکونکو د پاره میاشتنی موازه کې د زیاتوالي اعلان هم کړی دی. نېشنل ای او سی تر مخه فرنٹ لائنز پولیو ورکرز د پاره به میاشتنی موازه کې 38% زیاتوالي کیږي. نېشنل ای او سی ویل دي چې میاشتنی موازی اطلاق پر راتلونکي میاشت کې د پولیو مهم پر مهال کیږي. دا ترجمان تر مخه راتلونکي د پولیو مخنیوي مهم به د روان میاشت سپتمبر 20 نیټې نه 20 نیټې پورې جاری وي کوم چې د مل په یو سل 45 ضلعو کې کیږي.

بالکل ارجن کو لکه دکانداران نمونه به وخت خیر دا پروډکټ هم ماشاءالله تاسو ته پاته دا او ټول دې موږ پروډکټ تاسو استعمالو خو بیا هم چې کوم دې ګرمي سره کوم تعلق لري

به هر چا ته پته ده په دې میاشت چې ګرمي دانې ډېرې زیاتې روزي نو دې لپاره تاسو اشما ایک نیټ ډراپ په کور کې استعمالو او ریګولر بیا تاسو په یوه باندې استعمالو ان شاء الله چې څنګه دانه روزي په یوې روزې چې په ان شاء الله څلور پنځه ټیمه تاسو په استعمال کو ان شاء الله دانه به ختمه کني دوه مروزه چې تاسو په استعمال کو دانه به بالکل پته پته اوسه نه لګي چې دانه وا کنه وا بالکل دکاندارانو نامونه به سو واخله حضرت عمر عبدالخیل لکی حضرت عمر عبدالخیل چې کوم لکی دا نو هغه په کلی چې اوسره دي شما ټول پروډکټ ملاویږي د حضرت عمر رور سره او دې سره سره چې کوم سمین الله کوټ کشمیر اډه ماشاءالله انوارایت مارکیټ چې دکان دا دې سره دي شما ټول پروډکټ پتا اوسه ملاویږي دا چې کوم تاجزه اډه دا نو تاجزه اډه چې عابد خان تاجزه اډه چې کوم دا شیرین مارکیټ دا دغه چې د دکان دا نو دې سره دې شما ټول پروډکټ پتا اوسه ملاویږي.

0: دکانداران دی ماشاءالله ټول تکړه دي او تاسو ورتلای سو چې چا سره کوم دکاندار سره تاسو تعلقي منجوالي لکه چې سمره ما आवाज وري نو ټولو نه تاسو دې اسمه پروډکټ تر لاسه کوی
1: لسر نه تا کس رات محل تک گزارا اسمان ملائکو پر مشالو
0: چې کوم سرکای دانو سرکای چې اسف رو سره دې اسمه ټول پروډکټ ملي ویډیو ماشاءالله ماشاءالله سرکای خلقو په اسمه صرف باندې دومره لیونی دي چې زه به دا ووایم چې ماشاءالله ماشاءالله په کاټنو کاټنو باندې آصف ورور سرکۍ ته دې موږ صرف وري او ماشاءالله پوره کوی نو سو ور دومره صرف استعمالېږي په سرکۍ چې نو ماشاءالله چې چا استعمال کړی دی موږ ایشما صرف فائده ونه اخستې ده هغه ماشاءالله اوس بیا هیڅوک دا نه غواړي چې زه دې بلې کپنۍ صرف استعمال کړم.

خاجه امید لرمه چې شبه وي او دین علاوه نن ورځ مو شا زبردست تیره کړی وي. او دین علاوه دې ټیم باندې به موجود وي خپل فیملی ممبر سره. او دین علاوه چا به دې ټیم باندې ریډیو ټین کړی وي ډېر بود شوی وي. اکثر ډېر داسې چې هغه د نایټ سمره پروګرام زی هغه دې پر ډېر انتظار کوي او په انتظار کې وده شي.

خازي بلکو سندره مور ودلا نغمه په وسی یوزل بیا هر کله خازي داسې کې بلکو چې کال تر تزیبر ګام شي کال شملې وی

ډیره مننه د فټو ټیک میسج کولې او دین لواز او شفیع الله یما د جمیلنا طریقانا تا تا او تاسو ټول ټیم ته سلام پلیز مو ته خو دا یو سندره پلیکا